Авторадио. Авторадио. Авторадио. Авторадио. Авторадио.

Байқаңыз. Әрдайым қуаныш тартулаған, әрдайым қуаныш тартулаған туруктуу жей. Раменская уну. Әрбір бышыруда идеалдуу натыйжа. Әрбір бышыруда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болучу маанилүү. Пригнатер болучу кенелери үчүн витамин минералдык комплекс.

0: Күнүгүсүн, күнүгүсүн, күн сайын колдойт. Пригнатер. Жаңы өмүн сайын колдойт. Пригнатер. Жаңы өмүр менен колдойт. Пригнатер. Жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук. Жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук. Бирге башталган камкордук. Камкордук.
1: Сайын.

0: көчмөндөр оюндарынын башталышына 7 күн калды. Күн сайын дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 7 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 7 күн дөр оюндарынын башталышына 7 күн калды. Күн санаышына 7 күн калды. Күн санактын демөөрчүсү күн калды. Күн санактын демөөрчүсү Трудхаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш изе.
0: Демөөрчүсү Трудхаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери
0: Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш. Бир жумадан бери жумуш изе. Дан бери жумуш изеп жүрөм. Же бош жумуш изеп жүрөм. Же бош орун жок жүрөм. Же бош орун жок. Же
2: Апты карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне? Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр.
1: Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Бардын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу. Баары телефон боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу. Баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой.
2: Реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу. Баары телефон жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу. Баары телефон аркылуу. Баары ыңгайлуу. Баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой.
2: Баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой. Дароле. Ой-ой, дароле ылайыктуу жумушту таптым. Ой, дароле ылайыктуу жумушту таптым. Дароле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө да жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
0: Трудхаб жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап. Боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап. Кыргызстан актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап. Бош жумуш орундарын бүгүн эле тап. Кыргызстан сизди, Кыргызстан сизди алдан, сизди 6-чы дүйнөлүк, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюнда, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдар оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жана чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырт. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен, унутулгардын үнүн жаңырткан, демди жаңырткан, демди бийиктеткен, унутулгус сезимдер. Демди бийиктеткен, унутулгус сезимдер.

0: Alman sentyabrga çeyin Nomad TV telekanalman Nomad TV telekanalman göçmendör oyundar kanalman göçmendör oyundarın görüp televizor mendör oyundarın görüp televizordan ekranın görüp televizordan ekranın sürötkö tarzardan ekranın sürötkö tartınız dağı anı sürötkö tartınız dağı anı Instagram'dan dağı anı Instagram'dan Nomad TV jana foto Instagram'dan Nomad TV jana foto kadan Nomad TV jana foto kaçırnikav TV jana foto kaçırnikav hashtagleri менен жарыялаңыз. Жөнөкөйлө бир кадам кочевников хэштегтери менен жарыялаңыз. Хэштегтери менен жарыялаңыз. Жөнөкөйлө бир кадам жарыялаңыз. Жөнөкөйлө бир кадам жөнөкөйлө бир кадамды жасап, күн сайын Алиса жасап, күн сайын Алиса акылдуу колонкасын утуп алууга болот. Ал эми баш колонкасын утуп алууга болот. Ал эми баш байлууга болот. Ал эми баш байге толук маалымат фото чекит номат чекит маалымат фото чекит номат чекит тв фото чекит номат чекит тв сайтында
1: жөнөкөй кадам менен сынак жөнөкөй кадам менен сынактын жеңүүчүсү менен сынактын жеңүүчүсү бол жеңүүчүсү бол су бол
2: Nitro Fresh там эмберген жаңы чектерди ач Nitro Fresh. Ач. Nitro Fresh. Да. Nitro Fresh. Да, Nitro Fresh. Да, мыңды танда. Да, мыңды танда. Таманда. Таманда сталган. Таманда сталган.

Сезимин кайтарууга жардам берет. Тык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубик кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан берет. Рубикон компаниясынан Магнитап компаниясынан Магнитап. Жеткиликтүү баасынан Магнитап. Жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана тап. Жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдын Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Дарыканалардан сураңыз. Жүрөк алдыңардан сураңыз. Жүрөк алдында жаңы өмүрганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдар. Болочок энелери үчүн витамин минералдык энелери үчүн витамин минералдык комплекс. А витамин минералдык комплекс. Аял затын дик комплекс. Аял затын ден соолугун жана аял затын ден соолугун жана ымыркай ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук. Күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге болдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталтер. Жаңы өмүр менен бирге башталган камкор өмүр менен бирге башталган камкордук. Башталган камкордук.

0: жеке концертте. Жок. Бул жеке концертте. Жок. Концертте. Жок. Жок. Бул Умар жаңы жон баштыкты ыргак. Жок. Бул Умар жаңы жон баштыкты ыргак менен уруп жатат. Бул Умар жаңы жон баштыкты ыргак, жаңы жон баштыкты ыргак менен уруп жатат. Баштыкты ыргак менен уруп жатат. Ыргак менен уруп жатат. Сабак жана Сабак жанатын Сабак жанатын уй үчүн бардыгын Wild Сабак жанатын уй үчүн бардыгын Wildberries жанатын уй үчүн бардыгын Wildberries'ten карап көрү. Бардыгын Wildberries'ten карап көрү. Жана алган Wildberries'ten карап көрү. Жана алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү менен табыңыз. Көрү. Жана алган учурда төлөө мүмкүн менен табыңыз.
1: Балаңызды мектепке даярдап жатасызбы? Балаңызды мектепке Балаңызды мектепке даярдап жатасыз. Балаңызды мектепке даярдап жатасызбы? Мектепке даярдап жатасызбы? Сатып алууларды даярдап жатасызбы? Сатып алуулары. Сатып алууларды кийингиге, сатып алууларды кийингиге калтырбаңыз. Кийингиге калтырбаңыз. Оптима банк калтырбаңыз. Оптима банктын Оптима банктын пайда бөлүп төлөөсүн тариздеңиз. 100 000 сом Оптима банктын пайда бөлүп төлөөсүн тариздеңиз. Пайда бөлүп төлөөсүн тариздеңиз. Бөлүп төлөөсүн тариздеңиз. 100 000 сом тариздеңиз. 100 000 сомго чейин 6 айга 100 000 сомго чейин 6 айга чейин жана ашыкча төлөмсүз. Пайда сомго чейин 6 айга чейин жана ашыкча төлөмсүз. Айга чейин жана ашыкча төн жана ашыкча төлөмсүз. Пайда ар дайым төлөмсүз. Пайда ар дайым пайдалуу КРУП лицензиясы пайда. Ар дайым пайдалуу КРУП дайым пайдалуу КРУП лицензиясы номер алу КРУП лицензиясы номер 018.
2: Адамдардын 95% чарчоо
1: лицензиясы номер 018.
2: Адамдардын
1: номер 018.
2: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен бол. Адамдардын 95% чарчоо мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магнийин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Магнитап магний менен B6 витамин магний менен B6 витамининин айкалышкан препаратынын B6 витамининин айкалышкан препарат витамининин айкалышкан препараты. Ал айкалышкан препараты. Ал организмдеги мате. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чиңсиздигин толуктоого, нервтик чиңалууну азайтууга, нервтик чиңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жана тынчтык

0: атамекендик медиалардын иши менен таанышып, өлкөнүн туристтик жайларлар, атамекендик медиалардын иши менен таанышып, атамекендик медиалардын иши менен таанышып, өлкөнүн иши менен таанышып, өлкөнүн тынышып, өлкөнүн туристтик жайларын кыдырышат. Делегация өлкөнүн туристтик жайларын кыдырышат. Делегациянын жайларын кыдырышат. Делегациянын курамында Первый канал ушат. Делегациянын курамында Первый канал, Россия биринчи, ТАСС жана Интерфакс курамында Первый канал, Россия биринчи, ТАСС жана канал, Россия биринчи, ТАСС жана Интерфакс өңдө биринчи, ТАСС жана Интерфакс өңдө Россиянын эң таасирдүү 12 маалымат каражаты бар. Жана Интерфакс өңдө Россиянын эң таасирдүү маалымат каражаты бар. Буга чейин ушундай эле сапарлар коңшу өлкөлөрдүн журналисттери үчүн да маалымат каражаты бар. Буга чейин ушундай эле сапарлар коңшу өлкөлөрдүн журналисттери үчүн дагы өткөрүлгөн. Бишкектеш кунун саммити жана алтынчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары учурунда коопсуздук камсызгылуу маселелери талкууланды. Коопсуздук кеңешинин катчысы Адилет Розбеков өткөргөн жыйынга күч түзүмдөрүнүн жана тиешелүү кеңешинин катчысы Адилет Розбеков өткөргөн жыйынга күч түзүмдөрүнүн жана тиешелүү министрликтердин жетекчилери катышты. Бул эл аралык иштер, жол коопсуздугун максималдуу сактоо зарылдыгы айтылды. Ички иштер министрлигине айрым сактоо зарылдыгы айтылды. Айрым көчөлөрдөгү убактылуу чектөөлөр тууралуу элге алдын ала кабарлоо тапшырылды.
1: Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бишкек авторадиосунда. Бишкек авторадиосунда.
1: Вы студияда Канат Кадыржан. Президент Саджан. Президент Садыр Жапаров Бишкекте. Президент Садыр Жапаров Бишкекте. Садыр Жапаров Бишкекте. Жаңы курулган Бишкекте. Жаңы курулган Ырыс Ордо Конгресс холунун ачылышына көрүлгөн даярдыктарды курулган Ырыс Ордо Конгресс холунун ачылышы Конгресс холунун ачылышына көрүлгөн даярдыктан ачылышына көрүлгөн даярдыктарды текшерди. Көрүлгөн даярдыктарды текшерди. Даярдыктарды текшерди. Элралык деңгээлдеги элдеги иш-чаралар өтүүчү бул заманбап чаралар өтүүчү бул заманбап комплекстин аянты 14.7 гектарды түзөт. Комплекстин аянты 14.7 гектарды түзөт. Анын курамы 17 гектарды түзөт. Анын курамына борбордук имарат жана жогорку даражалуу коноктор үчүн түзөт. Анын курамына борбордук имарат жана жогорку даражалуу коноктор үчүн 8 жана жогорку даражалуу коноктор үчүн 8 мейманы коноктор үчүн 8 мейман үйү кирет. Үчүн 8 мейман үйү кирет. Имарат мейман үйү кирет. Имараттын ичинде 1000 үйү кирет. Имараттын ичинде 1238 орунду курултай. 1238 орунду курултай. 8 орунду курултай. Залы 1000 кишилик банкет залы жана банкет залы жана пресс борбор бар. Садыр Жапаров аткарылган иштердин сапатына жана жогору баа берди. Кыргызстанга таанышуу сапары менен Россиянын алдыңкы жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү келди. Бул пресс-тур эки өлкөнүн маалыматтык жана гуманитардык кызматташтыгын тереңдетүү максатында Президенттин тапшырмасы менен уюштурулду. Сапардын алкагында

0: Globify Education. Globify Education. Чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга, чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишен жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды да окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук доодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз. Дарчейин толук коштойбуз.
1: Дарыгы Скрябин көчөсү 45.
2: Биздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте, өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университетсун каалайсызбы? Школа нового мышления. Школа нового мышления. Өспүрүмдөр план нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университеттер. Кредиттик система боюнча окуу, система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба, ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектеп практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. Көй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. Убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи сепке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи, 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 90-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 05 толугураак маалымат 0558 90

0: Денсаулыкка күн сайын кам көрүү. Лактофлор күн сайын кам көрүү. Лактофлорене холестерол курамында лактофлорене холестерол курамында табигый статин. Холестерол курамында табигый статин. Пробиотиктер курамында табигый статин. Пробиотиктер Q-онкоэнзимин пробиотиктер Q-онкоэнзимин жана ПП витаминдер. Q-онкоэнзимин жана ПП витамины бар итакоэнзимин жана ПП витамины бар италиялык пробиотик жана ПП витамины бар италиялык пробиотиклык комплекс бар италиялык пробиотиклык комплекс. Кандагылык пробиотиклык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лактофлорене комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лактофлорене. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лак деңгээлин сактоого жардам берет. Лактофлорене жардам берет. Лактофлорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тоттобене. Лактофлорене. Метафлорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тоттобене. Италияда өндүрүлгөн. Тоттобене. Лактофлорене. Тоттобене, лактофлорене менен бары жайында.
1: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк
0: лицензия. Лактофлорене менен бары жайында.
1: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Менен бары жайында.
1: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Жайында.
1: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензия. Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган. Болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган. Лицензияланган.

кылымдардын мурасы. Көчмөндөрдүн даңктуу бул кылымдардын мурасы. Көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы мурасы. Көчмөндөрдүн даңктуу көчмөндөрдүн даңктуу тарын даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы. Сизчейин көчмөндөр ааламы. Сизди чакырат. Дөр ааламы. Сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Президент Садыр Жапаров Бишкекте жаңы курулган Ырыс Ордо Конгресс холунун ачылышына көрүлгөн даярдыктарды текшерди. Элдералык деңгээлдеги иш-чаралар өтүүчү бул заманбап комплекстин аянты 14.7 гектарды түзөт. Анын курамына борбордук имарат жана жогорку даражалуу коноктор үчүн 8 мейман үйү кирет. Имараттын ичинде 1238 орундуу курултай залы, 1000 кишилик банкет залы жана пресс-борбор бар. Садыр Жапаров аткарылган иштердин сапатына жогору баа берди. Кыргызстанга таанышуу сапары менен Россиянын алдыңкы жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү келди. Бул пресс-тур эки өлкөнүн маалыматтык жана гуманитардык кызматташтыгын тереңдетүү максатында президенттин тапшырмасы менен уюштурулду. Сапардын алкагында россиялык журналисттер атамекендик медиалардын иши менен таанышып, өлкөнүн туристтик жайларын кыдырышат. Делегациянын курамында Первый канал, Россия 1, ТАСС жана Интерфакс өңдүү Россиянын эң таасирдүү 12 маалымат каражаты бар. Буга чейин ушундай эле сапарлар коңшу өлкөлөрүнүн журналисттери үчүн дагы өткөрүлгөн. Бишкекте ШКУ саммити жана 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары учурунда коопсуздук камсыз кылуу маселелери талкууланды. Коопсуздук жыныктан коомдук жана жол коопсуздугун максималдуу сактоо зарылдыгы айтылды. Ички иштер министрлигине айрым көчөлөрдөгү убактылуу чектөөлөр тууралуу элге алдын ала кабарлоо тапшырылды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама. Сырғады болдырғады, біз жарыс құтташабад, қиялданған нәрселер, деген кейім ойындар, жалан бешке оқушып, атайынылер құбанат, балалық бұлташабад.
3: Бұл жерде балдардың қиялдары чындыққа айланады.

0: Ташрабат Балдар Сода Барбару. Гиректөөсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький Бирге.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бири

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алықта.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Бишкек шаарында жылулук тармактарынын оңдогу байланыштуу бир катар көчөлөрдө ысык суу убактылуу өчүрүлөт. Бишкек жылулук тармактары ишканасынын маалыматы боюнча чектөөлөр 24 августта эртеңки саат 7:00 саат 19:00 чейин созулат. Бул убакытта Фрунзе, Панфилов, Лагуненко, Орозбеков көчөлөрүндөгү жана Жибек жолу проспектиндеги айрым көп кабаттуу үйлөрдө ысык суу болбойт. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине элди ташый турган шаттл автобустардын ишин талкуулады. Маалым болгондой 31 августта атайын автобустар көрүүчүлөрдү шаардагы 21 пункттан Бишкек Арена стадионуна жеткирет. Транспорттун кыймылы түз эфирде видео камералар аркылуу көзөмөлдөнүп турат. Мэрия жарандарга убакытты алдын ала пландап, кайра кайтууда да келген унаасын пайдаланууну сунуштайт. Бишкек мэриясы көчмөндөр оюндарынын конокторун Кырчын жайлоосуна акысыз жеткирүү үчүн 300 кичи автобус бөлдү. Бул тууралуу мэр Айбек Жунушалиев айдоочулар менен жолукканда билдирди. Маршруттук таксилер Элди, Байет, Жаркынбаев айылдарынан жана Чолпон Ата шаарынын ат майданынан Кырчынга чейин ташыйт. Айдоочулардын тамак ашы, жатар жери жана күйүүчү май чыгымдарын мэрия толугу менен өзүнө алат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-02-12КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Президент Садыр Жапаров Бишкекте жаңы курулган Ырыс Ордо Конгресс холунун ачылышына көрүлгөн даярдыктарды текшерди. Элралык деңгээлдеги иш-чаралар өтүүчү бул заманбап комплекстин аянты 14.7 гектарды түзөт. Анын курамына борбордук имарат жана жогорку даражалуу коноктор үчүн 8 мейман үйү кирет. Имараттын ичинде 1238 орунду курултай залы, 1000 кишилик банкет залы жана пресс-борбор бар. Садыр Жапаров аткарылган иштердин сапатына жогору баа берди. Кыргызстанга таанышуу сапары менен Россиянын алдыңкы жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү келди. Бул пресс-тур эки өлкөнүн маалыматтык жана гуманитардык кызматташтыгын тереңдетүү максатында президенттин тапшырмасы менен уюштурулду. Сапардын алкагында россиялык журналисттер атамекендик медиалардын иши менен таанышып, өлкөнүн туристтик жайларын кыдырышат. Делегациянын курамында Первый канал, Россия биринчи, ТАСС жана Интерфакс өңдүү Россиянын эң таасирдүү 12 маалымат каражаты бар. Буга чейин ушундай эле сапарлар коңшу өлкөлөрдүн журналисттери үчүн дагы өткөрүлгөн. Бишкекте ШКУ'нун саммити жана 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары учурунда коопсуздук камсыз кылуу маселелери талкууланды. Коопсуздук кеңешинин катчысы Адилет Розбеков өткөргөн жыйынга күч түзүмдөрүнүн жана тиешелүү министрликтердин жетекчилери катышты. Бул эл аралык иш-чаралар өлкө тарыхында болуп көрбөгөндөй ири деңгээлде өтөрү. Андыктан коомдук жана жол коопсуздугун максималдуу сактоо зарылдыгы айтылды. Ички иштер министрлигине айрым көчөлөрдөгү убактылуу чектөөлөр тууралуу элге алдын ала кабарлоо тапшырылды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама. Даамдуу тамактангыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
3: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutz Fan Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
4: Ивраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Ивраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Ivrashe KG жана 0550-770-401 телефонунда.
5: 24 августа саат 18:00 Авторадиодо Кыргыз Лото менен атайын эфир. Студиябызда Кыргыз Лото мамлекеттик лотерея компаниясынын директорунун орун басары Абралиев Жоро Муктарбекович конокто. Лотереялар, алардын коомго тийгизген пайдасы жана спорт, маданият, социалдык долбоорлорду колдоо тууралуу сүйлөшөбүз. 24 август саат 18:00 Авторадионун эфирин өткөрүп жибербеңиз.
6: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандык спортчу Иса Исаков Словакияда өтүп жаткан жаштар арасындагы дүйнө чемпионатында эркин күрөш боюнча коло медаль жеңип алды. Кыргызстандык палуан мелдешти Армениянын жана Индиянын өкүлдөрүн жеңүү менен баштаган, бирок чейрек финалда Япониялык палуанга утулуп калды. Япониялык спортчу кийин финалга чыгып Иса Исаковко коло медаль үчүн күрөшүүгө мүмкүнчүлүк түштү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 22 августта Бишкек Арена стадионунда өтө турган 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине даярдык иштерин жүрүшүү менен таанышты. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Мамлекет баштыгы стадиондун акыбалы менен таанышып, анын аймагында жайгашкан негизги объектилерди, анын ичинде комплекстин маанилүү коомдук зоналарын бири болгон соода борборунда көрүп чыкты. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 2-чү турдун алкагында Испания Ла Лигасында Элче менен Барселонанын беттеши жыйынтыкталды. Оюн Испаниянын Элче шаарындагы Мануэль Мартинес Валеро стадионунда өттү. Башкы калыс болуп Алехандро Гонсалес иш алып барды. Беттеште оноктордун командасы 5-0 эсебинде жеңишке жетишти. Голдордун авторлары Рафиня жана Фермин Лопес дубль, ал эми АДМ болсо Барселона үчүн алгачкы голун жаратты. Сиздер менен мен Бакай Азбек болдум. Саламатсыздарбы.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиев. 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкек шаарында жылуулук тармактарынын оңдогу байланыштуу бир катар көчөлөрдө ысык суу убактылуу өчүрүлөт. Бишкек жылуулук тармактары ишканасынын маалыматы боюнча чектөөлөр 24 августта эртеңки саат 7:00-дөн саат 19:00 чейин созулат. Бул убакытта Фрунзе, Панфилов, Лагуненко, Орозбеков көчөлөрүндөгү жана Жибек жолу проспектиндеги айрым көп кабаттуу үйлөрдө ысык суу болбойт. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине элди ташый турган шаттл автобустардын ишин талкуулады. Маалым болгондой 31 августта атайын автобустар көрүүчүлөрдү шаардагы 21 пункттан Бишкек Арена стадионуна жеткирет. Транспорттун кыймылы түз эфирде видео камералар аркылуу көзөмөлдөнүп турат. Мэрия жарандарга убакытты алдын ала пландап, кайра кайтууда да келген унаасын пайдаланууну сунуштайт. Бишкек мэриясы көчмөндөр оюндарынын конокторун кырчын жайлоосуна акысыз жеткирүү үчүн 300 кичи автобус бөлдү. Бул тууралуу мэр Айбек Жунушалиев айдоочулар менен жолукканда билдирди. Маршруттук таксилер элди, Байет, Жаркынбаев айылдарынан жана Чолпон ата шаарынын ат майданынан кырчынга чейин ташыйт. Айдоочулардын тамак ашы, жатар жери жана күйүүчү май чыгымдарын мэрия толугу менен өзүнө алат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Океане все беру. Жаны,
1: өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дамдуну дайым тандавал. Мектепте ДК канцелярдык товарларды үйнөсү менен бирге баштаңыз.
1: ДК канцелярдык товарларды үйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000ден ашык товар. Дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
0: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
1: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: көчмөндөр уюмдарынын башталышына 7 күн калды. Күн санактын демөөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миң деген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миң деген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Бишкек шаарында жылуулук тармактарынын оңдогу байланыштуу бир катар көчөлөрдө ысык суу убактылуу өчүрүлөт. Бишкек жылуулук тармактары ишканасынын маалыматы боюнча чектөөлөр 24 августта эртеңки саат 7:00 саат 19:00 чейин созулат. Бул убакытта Фрунзе, Панфилов, Лагуненко, Орозбеков көчөлөрүндөгү жана Жибек жолу проспектисиндеги айрым көп кабаттуу үйлөрдө ысык суу болбойт. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине элди ташый турган шаттл автобустардын ишин талкуулады. Маалым болгондой 31 августта атайын автобустар көрүүчүлөрдү шаардагы 21 пункттан Бишкек Арена стадионуна жеткирет. Транспорттун кыймылы түз эфирде видео камералар аркылуу көзөмөлдөнүп турат. Мэрия жарандарга убакытты алдын ала пландап, кайра кайтууда да келген унаасын пайдаланууну сунуштайт. Бишкек мэриясы көчмөндөр оюндарынын конокторун кырчын жайлоосуна акысыз жеткирүү үчүн 300 кичи автобус бөлдү. Бул тууралуу мэр Айбек Жунушалиев айдоочулар менен жолукканда билдирди. Маршруттук таксилер элди, Байет, Жаркынбаев айылдарынан жана Чолпон Ата шаарынын ат майданынан кырчынга чейин ташыйт. Айдоочулардын тамак ашы, жатар жери жана күйүүчү май чыгымдарын мэрия толугу менен өзүнө алат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 33 градусов, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях до 34, на Иссык-Куле воздух прогреется до 24 градусов, в Нарыне до плюс 25 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 33 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
1: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Жарнама.
2: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
3: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тарыздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу.
4: Жарыш бышып турат? Жок. Бул Фатима менен Умар жаңы кроссовкаларын жарыштырып жатышат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардык нерсени Wildberries'ден карап, алган соң төлөө менен табыңыз.
5: BMW өзгөчө мамилени талап кылат. BMW сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер кампада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. BMW сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555-507-000.
6: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө баары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
7: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351. Instagram автоэлемент.кж.
8: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
9: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559-006-730.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Президент Садыр Жапаров Бишкекте жаңы курулган Ырыс Ордо Конгресс холунун ачылышына көрүлгөн даярдыктарды текшерди. Элдралык деңгээлдеги иш-чаралар өтүүчү бул заманбап комплекстин аянты 14.7 гектарды түзөт. Анын курамына борбордук имарат жана жогорку даражалуу коноктор үчүн 8 мейман үйү кирет. Имараттын ичинде 1238 орундуу курултай залы, 1000 кишилик банкет залы жана пресс-борбор бар. Садыр Жапаров аткарылган иштердин сапатына жогору баа берди. Кыргызстанга таанышуу сапары менен Россиянын алдыңкы жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү келди. Бул пресс-тур эки өлкөнүн маалыматтык жана гуманитардык кызматташтыгын тереңдетүү максатында президенттин тапшырмасы менен уюштурулду. Сапардын алкагында россиялык журналисттер атамекендик медиалардын иши менен таанышып, өлкөнүн туристтик жайларын кыдырышат. Делегациянын курамында Первый канал, Россия 1, ТАСС жана Интерфакс өңдүү Россиянын эң таасирдүү 12 маалымат каражаты бар. Буга чейин ушундай эле сапарлар коңшу өлкөлөрүнүн журналисттери үчүн дагы өткөрүлгөн. Бишкекте ШКУН саммити жана 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары учурунда коопсуздук камсыз кылуу маселелери талкууланды. Коопсуздук кеңешинин катчысы Адилет Розбеков өткөргөн жыйынга күч түзүмдөрүнүн жана тиешелүү министрликтердин жетекчилери катышты. Бул эл аралык иш-чаралар өлкө тарыхында болуп көрбөгөндөй ири деңгээлде өтөрү. Андыктан коомдук жана жол коопсуздугун максималдуу сактоо зарылдыгы айтылды. Ички иштер министрлигине айрым көчөлөрдөгү убактылуу чектөөлөр тууралуу элге алдын ала кабарлоо тапшырылды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
0: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекит кейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
3: Дари

0: жетиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60.
1: Кызыга доңолдорго да биз жараттыкта шабат, кыялданган нерселер, кийген кийим оюндар, жалаң бешке окушуп, ата энелер кубанат, балалык бул таш шабат.
2: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.
3: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
4: 24 августта саат 18:00 Авторадиодо Кыргыз Лото менен атайын эфир. Студиябызда Кыргыз Лото мамлекеттик лотерея компаниясынын директорунун орун басары Абралиев Жоро Мухтарбекович конокто. Лотереялар, алардын коомго тийгизген пайдасы жана спорт, маданият, социалдык долбоорлорду колдоо тууралуу сүйлөшөбүз. 24 август саат 18:00 Авторадионун эфирин өткөрүп жибербеңиз.
5: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорид

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева, 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыз дарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкек шаарында жылуулук тармактарын оңдоого байланыштуу бир катар көчөлөрдө ысык суу убактылуу өчүрүлөт. Бишкек жылуулук тармактары ишканасынын маалыматы боюнча чектөөлөр 24 августта эртеңки саат 7:00 саат 19:00 чейин созулат. Бул убакытта Фрунзе, Панфилов, Лагуненко, Орозбеков көчөлөрүндөгү жана Жибек жолу проспектиндеги айрым көп кабаттуу үйлөрдө ысык суу болбойт. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине элди ташый турган шаттл автобустардын ишин талкуулады. Маалым болгондой 31 августта атайын автобустар көрүүчүлөрдү шаардагы 21 пункттан Бишкек Арена стадионуна жеткирет. Транспорттун кыймылы түз эфирде видео камералар аркылуу көзөмөлдөнүп турат. Мэрия жарандарга убакытты алдын ала пландап, кайра кайтууда да келген унаасын пайдаланууну сунуштайт. Бишкек мэриясы көчмөндөр оюндарынын конокторун кырчын жайлоосуна акысыз жеткирүү үчүн 300 кичи автобус бөлдү. Бул тууралуу мэр Айбек Жунушалиев айдоочулар менен жолукканда билдирди. Маршруттук таксилер элди Байет, Жаркынбаев айылдарынан жана Чолпон ата шаарынын ат майданынан кырчынга чейин ташыйт. Айдоочулардын тамак ашы, жатар жери жана күйүүчү май чыгымдарын мэрия толугу менен өзүнө алат.
5: Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Президент Садыр Жапаров Бишкекте жаңы құрылған Ырыс Ордо Конгресс холлының ашылышына көрілген даярдықтарды текшерді. Элдералық деңгейдегі іс-шаралар өтүүчү бұл заманбап комплекстин аянты 14.7 гектарды түзөт. Анын курамына борбордук имарат жана жогорку даражалуу коноктор үчүн 8 мейман үйү кирет. Имараттын ичинде 1238 орундуу курултай залы, 1000 кишилик банкет залы жана пресс-борбор бар. Садыр Жапаров аткарылган иштердин сапатына жогору баа берди. Кыргызстанга таанышуу сапары менен Россиянын алдыңкы жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү келди. Бул пресс-тур эки өлкөнүн маалыматтык жана гуманитардык кызматташтыгын тереңдетүү максатында президенттин тапшырмасы менен уюштурулду. Сапардын алкагында россиялык журналисттер атамекендик медиалардын иши менен таанышып, өлкөнүн туристтик жайларын кыдырышат. Делегациянын курамында Первый канал, Россия 1, ТАСС жана Интерфакс өңдүү Россиянын эң таасирдүү 12 маалымат каражаты бар. Буга чейин ушундай эле сапарлар коңшу өлкөлөрүнүн журналисттери үчүн дагы өткөрүлгөн. Бишкекте ШКУ'нун саммити жана 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары учурунда коопсуздук камсыз кылуу маселелери талкууланды. Коопсуздук кеңешинин катчысы Адилет Розбеков өткөргөн жыйынга күч түзүмдөрүнүн жана тиешелүү министрликтердин жетекчилери катышты. Бул эл аралык иш-чаралар өлкө тарыхында болуп көрбөгөндөй ири деңгээлде өтөөрү. Андыктан коомдук жана жол коопсуздугун максималдуу сактоо зарылдыгы айтылды. Ички иштер министрлигине айрым көчөлөрдөгү убактылуу чектөөлөр тууралуу элге алдын ала кабарлоо тапшырылды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
3: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
0: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандык спортчу Иса Исаков Словакияда өтүп жаткан жаштар арасындагы дүйнө чемпионатында эркин күрөш боюнча коло медаль жеңип алды. Кыргызстандык палуан мелдешти Армениянын жана Индиянын өкүлдөрүн жеңүү менен баштаган, бирок чейрек финалда Япониялык палуанга утулуп калды. Япониялык спортчу кийин финалга чыгып Иса Исаковко коло медаль үчүн күрөшүүгө мүмкүнчүлүк түштү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 22 августта Бишкек Арена стадионунда өтө турган 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине даярдык иштерин жүрүшүү менен таанышты. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Мамлекет баштыгы стадиондун акыбалы менен таанышып, анын аймагында жайгашкан негизги объектилерди, анын ичинде комплекстин маанилүү коомдук зоналарын бири болгон соода борборунда көрүп чыкты. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 2-чү турдун алкагында Испания Ла Лигасында Элче менен Барселонанын беттеши жыйынтыкталды. Оюн Испаниянын Элче шаарындагы Мануэль Мартинес Валеро стадионунда өттү. Башкы калыс болуп Алехандро Гонсалес иш алып барды. Беттеште оноктордун командасы 5-0 эсебинде жеңишке жетишти. Голдордун авторлары Рафиня жана Фермин Лопес дубль, ал эми АДМ-и болсо Барселона үчүн алгачкы голун жаратты. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 160. 55.
2: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
3: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Бишкек шаарында жылуулук тармактарын оңдогу байланыштуу бир катар көчөлөрдө ысык суу убактылуу өчүрүлөт. Бишкек жылуулук тармактары ишканасынын маалыматы боюнча чектөөлөр 24 августта эртеңки саат 7:00-дөн саат 19:00 чейин созулат. Бул убакытта Фрунзе, Панфилов, Лагуненко, Орозбеков көчөлөрүндөгү жана Жибек жолу проспектисиндеги айрым көп кабаттуу үйлөрдө ысык суу болбойт. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев 6-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине элди ташый турган шаттл автобустардын ишин талкуулады. Маалым болгондой 31 августта атайын автобустар көрүүчүлөрдү шаардагы 21 пункттан Бишкек Арена стадионуна жеткирет. Транспорттун кыймылы түз эфирде видео камералар аркылуу көзөмөлдөнүп турат. Мэрия жарандарга убакытты алдын ала пландап, кайра кайтууда да келген унаасын пайдаланууну сунуштайт. Бишкек мэриясы көчмөндөр оюндарынын конокторун кырчын жайлоосуна акысыз жеткирүү үчүн 300 кичи автобус бөлдү. Бул тууралуу мэр Айбек Жунушалиев айдоочулар менен жолукканда билдирди. Маршруттук таксилер элди, Байет, Жаркынбаев айылдарынан жана Чолпон Ата шаарынын ат майданынан кырчынга чейин ташыйт. Айдоочулардын тамак ашы, жатар жери жана күйүүчү май чыгымдарын мэрия толугу менен өзүнө алат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 7 күн калды. Күн санактын демөөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миң деген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миң деген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Президент Садыр Жапаров Бишкекте жаңы курулган Ырыс Ордо Конгресс холунун ачылышына көрүлгөн даярдыктарды текшерди. Элдералык деңгээлдеги иш-чаралар өтүүчү бул заманбап комплекстин аянты 14.7 гектарды түзөт. Анын курамына борбордук имарат жана жогорку даражалуу коноктор үчүн 8 мейман үйү кирет. Имараттын ичинде 1238 орундуу курултай залы, 1000 кишилик банкет залы жана пресс-борбор бар. Садыр Жапаров аткарылган иштердин сапатына жогору баа берди. Кыргызстанга таанышуу сапары менен Россиянын алдыңкы жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү келди. Бул пресс-тур эки өлкөнүн маалыматтык жана гуманитардык кызматташтыгын тереңдетүү максатында президенттин тапшырмасы менен уюштурулду. Сапардын алкагында россиялык журналисттер атамекендик медиалардын иши менен таанышып, өлкөнүн туристтик жайларын кыдырышат. Делегациянын курамында Первый канал, Россия 1, ТАСС жана Интерфакс өңдүү Россиянын эң таасирдүү 12 маалымат каражаты бар. Буга чейин ушундай эле сапарлар коңшу өлкөлөрүнүн журналисттери үчүн дагы өткөрүлгөн. Бишкекте ШКУ саммити жана 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары учурунда коопсуздук камсыз кылуу маселелери талкууланды. Коопсуздук кеңешинин катчысы Адилет Розбеков өткөргөн жыйынга күч түзүмдөрүнүн жана тиешелүү министрликтердин жетекчилери катышты. Бул эл аралык иш-чаралар өлкө тарыхында болуп көрбөгөндөй ири деңгээлде өтөрү. Андыктан коомдук жана жол коопсуздугун максималдуу сактоо зарылдыгы айтылды. Ички иштер министрлигине айрым көчөлөрдөгү убактылуу чектөөлөр тууралуу элге алдын ала кабарлоо тапшырылды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
4: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
5: Встречаем осень вкусно и громко. Октоберфест by Абдыш Ата. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фуд-маркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Октоберфест by Абдыш Ата. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыптар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Бишкек шаарында жылуулук тармактарынын оңдогу байланыштуу бир катар көчөлөрдө ысык суу убактылуу өчүрүлөт. Бишкек жылуулук тармактары ишканасынын маалыматы боюнча чектөөлөр 24 августта эртеңки саат 7:00-дөн саат 19:00 чейин созулат. Бул убакытта Фрунзе, Панфилов, Лагуненко, Орозбеков көчөлөрүндөгү жана Жибек жолу проспектисиндеги айрым көп кабаттуу үйлөрдө ысык суу болбойт. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев 6-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине элди ташый турган шаттл автобустардын ишин талкуулады. Маалым болгондой 31 августта атайын автобустар көрүүчүлөрдү шаардагы 21 пункттан Бишкек Арена стадионуна жеткирет. Транспорттун кыймылы түз эфирде видеокамералар аркылуу көзөмөлдөнүп турат. Мэрия жарандарга убакытты алдын ала пландап кайра кайтууда да келген унаасын пайдаланууну сунуштайт. Бишкек мэриясы көчмөндөр оюндарынын конокторун кырчын жайлоосуна акысыз жеткирүү үчүн 300 кичи автобус бөлдү. Бул тууралуу мэр Айбек Жунушалиев айдоочулар менен жолукканда билдирди. Маршруттук таксилер элди Байет, Жаркын Баев айылдарынан жана Чолпон Ата шаарынын ат майданынан кырчынга чейин ташыйт. Айдоочулардын тамак ашы, жатар жери жана күйүүчү май чыгымдарын мэрия толугу менен өзүнө алат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: океане все беру.
1: Жаны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Президент Садыр Жапаров Бишкекте жаңы курулган Ырыс Ордо Конгресс холунун ачылышына көрүлгөн даярдыктарды текшерди. Элралык деңгээлдеги иш-чаралар өтүүчү бул заманбап комплекстин аянты 14.7 гектарды түзөт. Анын курамына борбордук имарат жана жогорку даражалуу коноктор үчүн 8 мейман үйү кирет. Имараттын ичинде 1238 орунду курултай залы, 1000 кишилик банкет залы жана пресс-борбор бар. Садыр Жапаров аткарылган иштердин сапатына жогору баа берди. Кыргызстанга таанышуу сапары менен Россиянын алдыңкы жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү келди. Бул пресс-тур эки өлкөнүн маалыматтык жана гуманитардык кызматташтыгын тереңдетүү максатында президенттин тапшырмасы менен уюштурулду. Сапардын алкагында россиялык журналисттер атамекендик медиалардын иши менен таанышып, өлкөнүн туристтик жайларын кыдырышат. Делегациянын курамында Первый канал, Россия биринчи, ТАСС жана Интерфакс өңдүү Россиянын эң таасирдүү 12 маалымат каражаты бар. Буга чейин ушундай эле сапарлар коңшу өлкөлөрүнүн журналисттери үчүн дагы өткөрүлгөн. Бишкекте ШКУ'нун саммити жана 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары учурунда коопсуздук камсыз кылуу маселелери талкууланды. Коопсуздук кеңешинин катчысы Адилет Розбеков өткөргөн жыйынга күч түзүмдөрүнүн жана тиешелүү министрликтердин жетекчилери катышты. Бул эл аралык иш-чаралар өлкө тарыхында болуп көрбөгөндөй ири деңгээлде өтөрү. Андыктан коомдук жана жол коопсуздугун максималдуу сактоо зарылдыгы айтылды. Ички иштер министрлигине айрым көчөлөрдөгү убактылуу чектөөлөр тууралуу элге алдын ала кабарлоо тапшырылды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
4: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
5: Еврашы Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Еврашы расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Еврашы KG жана 0550-770-401 телефонунда.
6: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
7: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abdish Ata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фуд-маркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abdish Ata. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандык спортчу Иса Исаков Словакияда өтүп жаткан жаштар арасындагы дүйнө чемпионатында эркин күрөш боюнча коло медаль жеңип алды. Кыргызстандык палуан мелдешти Армениянын жана Индиянын өкүлдөрүн жеңүү менен баштаган, бирок чейрек финалда Япониялык палуанга утулуп калды. Япониялык спортчу кийин финалга чыгып Иса Исаковко коло медаль үчүн күрөшүүгө мүмкүнчүлүк түштү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 22 августта Бишкек Арена стадионунда өтө турган 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине даярдык иштерин жүрүшүү менен таанышты. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Мамлекет башчысы стадиондун акыбалы менен таанышып, анын аймагында жайгашкан негизги объектилерди, анын ичинде комплекстин маанилүү коомдук зоналарын бири болгон соода борборунда көрүп чыкты. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 2-чү турдун алкагында Испания Ла Лигасында Элче менен Барселонанын беттеши жыйынтыкталды. Оюн Испаниянын Элче шаарындагы Мануэль Мартинес Валеро стадионунда өттү. Башкы калыс болуп Алехандро Гонсалес иш алып барды. Беттеште коноктордун командасы 5-0 эсебинде жеңишке жетишти. Голдордун авторлары Рафиня жана Фермин Лопес дубль, ал эми АДМ-и болсо Барселона үчүн алгачкы голун жаратты. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Бишкек шаарында жылуулук тармактарынын оңдогу байланыштуу бир катар көчөлөрдө ысык суу убактылуу өчүрүлөт. Бишкек жылуулук тармактары ишканасынын маалыматы боюнча чектөөлөр 24 августта эртеңки саат 7:00-дөн саат 19:00 чейин созулат. Бул убакытта Фрунзе, Панфилов, Лагуненко, Орозбеков көчөлөрүндөгү жана Жибек жолу проспектисиндеги айрым көп кабаттуу үйлөрдө ысык суу болбойт. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине элди ташый турган шаттл автобустардын ишин талкуулады. Маалым болгондой 31 августта атайын автобустар көрүүчүлөрдү шаардагы 21 пункттан Бишкек Арена стадионуна жеткирет. Транспорттун кыймылы түз эфирде видео камералар аркылуу көзөмөлдөнүп турат. Мэрия жарандарга убакытты алдын ала пландап, кайра кайтууда да келген унаасын пайдаланууну сунуштайт. Бишкек мэриясы көчмөндөр оюндарынын конокторун Кырчын жайлоосуна акысыз жеткирүү үчүн 300 кичи автобус бөлдү. Бул тууралуу мэр Айбек Жунушалиев айдоочулар менен жолукканда билдирди. Маршруттук таксилер Элди, Байет, Жаркынбаев айылдарынан жана Чолпон ата шаарынын ат майданынан Кырчынга чейин ташыйт. Айдоочулардын тамак ашы, жатар жери жана күйүүчү май чыгымдарын мэрия толугу менен өзүнө алат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş Gündörü geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz менен Жандан.
1: Барыңыздарга салам, барыңыздарга кутман кеч. Сиздер менен Авторадио жана сүйүктүү кечки шоу 10-дон 10. Жана албетте бүгүн календарда дүйшөмбү, жаңы жуманын биринчи күнү, жаңы күн, жаңы пландар жана жаңы маанай албетте. Эгерде жолдо бара жаткан болсоңуз, анда биз сиз менен, биз үйдө эс алып жаткан болсоңуз, анда кечиңизди биз менен өткөрүңүз деген сунушту айткан микрофондо Айжан Турдалиева, ал эми кесиптешим Азат буйруса азыркы мүнөттөрдө кошулайын деп турган чагы катарыбызга. Ага чейин жагымдуу маалымат мен бөлүшүп өтүүгө даярбыз. Алдыдагы 3 саат убакыт аралыгында биз сөзсүз түрдө көңүл ачууга даярбыз. Жана албетте чакырылган атайын конокторубуз бар, алар менен дагы маек курабыз. Эң башкысы жагымдуу баарыбызга, бардык угармандарга жаккан Билим берүү Лигасы долбоору Авторадиодо уланып жаткандыгын эсиңиздерге салбасак болбос. Бүгүн биз школа нового мышления бул жуманын өнөктөшү катары кабыл алганын айтып берүүгө даярбыз. Бул жумада биз сиздерге Кыргызстандагы жаңы форматтагы билим берүү долбоору школа нового мышления тууралуу айтып беребиз. Бул жерде балдар жөн гана маалыматты жаттабастан суроо берип, изилдеп, талдап өз алдынча чечим табууга үйрөнүшөт. Анан дагы школа нового мышления орто мектеп курагындагы окуучулар үчүн университеттик форматтагы билим берүүнү сунуштаган уникалдуу долбоор. Бул жерде сиздин балаңыз сынчыл, чыгармачыл жана долбоордук ой жүгүртүү өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурган окуучу болуп чыгат. Ошол себептен билим берүү лигасы долбоорунда биз ушундай пайдалуу маалыматтар менен бөлүшүп жатканыбызга кубанычтабыз.
2: Ой, эки күн бою ушундай бир пайдалуу маалыматтарды таап, казып, угармандарга бир пайдасы келсе экен деп бөлүшүп аткан Азамат кыз экенсиз анда, Айжан. Кандайсыз, жакшыбы?
1: Саламыз атабыз сизге, Азат.
2: Сагынычтуубу?
1: Сагынычтуу. Эс алуу кандай өттү?
2: Эс алуу сонун.
1: Өзүңдөн сүйлөшкөн сонун экен э.
2: Маңдай тескери отуруп алып. Чын эле жаңы угармандарга баягы түшүнүктүү болсун деп айтып коеюн. Мындай кичине ар дайым кылып отурган орундан өзгөчөрөөк жерге отурдум.
1: Бүгүн жок, Азат төрдө отурчу да, анан бүгүн ылдыйраак отургузтум.
2: Босогого.
1: Азыр коноктор келет, ошолорду тосуп алып, колдоруна суу куюп, төргө өткөр деп. Ошол себептен бардык угармандарга дагы бир жолу кутман кеч каалайбыз. Биз эфирди баштадык анда.
2: Баштадык. Жакшынакай ыр менен уланталы жана кызыктын баары алдыда, адаттагыдай. Андыктан угармандар толкунду бекем кармаңыздар. Качыл

0: жетинчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60.
1: Кызыга да, балдарга да биз жараттык ташабат. Кыялданган нерселер, кийген кийим, оюндар, жалаң бешке окушу. Ата-энелер кубанат, балалык бул ташабат.
2: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектүүсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.

0: менеджменттер ойындарының башталышына 7 күн қалды. Күн санақтың демеуршісі TruthHub компаниясы.
1: Бір жұмадан бері жұмыс іздеп жүрем. Же бос орын жоқ, же айлығы жақпайды.
2: TruthHub-ты қарап көрдің бе?
1: Жоқ. Ал емне?
2: Ачып көр. Бұл жерде Қырғызстанның барлық аймақтары бойынша мың деген реалды бос жұмыс орындары бар. Бары ыңғайлы, бары телефон арқылы.
1: Ой-ой, дарулы лайықты жұмысты таптым. Үйіме дағы жақын екен.
2: TruthHub. Жұмыс табу емей оңай. Қырғызстанның барлық аймақтары бойынша мың деген актуалды бос жұмыс орындарын бүгін еле тап.
0: Қырғызстан сізді 6-шы дүйнелік көчмендер ойындарына шақырады. Қылымдардың үнін жаңартқан. Демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.
3: Авторадиодо бүгүнкү күн.
4: Мына мынтип жакшылап карай турган болсок, 24 августтун кечинде отурган чагыбыз экен. Элестетиңиз, жайдын бүтөрүнө саналуу күн калды. Бүгүнкү татада кандай кызыктар бар экен, угармандар менен биргеликте биз азыр байкайбыз жана биз бөлүшө кетели. 24 август 1964 жылы Кыргызстандын белгилүү космонавты Салижан Шарипов төрөлгөн экен. Бүгүн мына ушундай өзгөчө күндөрдүн бири, демек албетте биз агабызды бүгүнкү туулган күнү менен куттуктап өтөлү. Биздин чыймагыбыз.
5: Ооба, менчи Пауло Коэльо деген ысымды окурмандар билет болуш керек. Көп анткени дал ушул күнү 1947 жылы бразилиялык жазуучу жана акын Пауло Коэльо төрөлгөн. Абдан чыгармалары көп, анан белгилүү болгону дагы.
4: Окурмандар билет болуш керек, мен билбейт экенмин дейсиңби? Албетте, мына ушундай кызык. Дагы андан сырткары жакшылап карай турган болсок, картошка чипсинин туулган күнү экен бүгүн. Көпчүлүктүн
5: мен жактырган азык,
4: жакшы көргөн тамагы го.
5: Ооба, мына сырткары мындай өзгөчө майрам бар экен. Азат, эл аралык мындай кызыктай музыкалардын күнү экен бүгүн.
4: Кызыктай музыка.
5: Кызыктай, странная музыка деп кошот го орусчасы.
4: Сен үчүн кызыктай музыка деген эмне? Кандай?
5: Чет элдик ырлар. Азат көп шылдыңдап калат бул темада мени. Мен чынында чет элдик ырларды укпайм. Ошолор мага кызыктай көрүнөр чынында.
4: Демек, ар кимге ар кандай да э, мындай чынында бир чет алып караганда.
5: Максимум мен орусча, орус тилдүү ырларды угам, анан дагы мен үчүн маанилүү экен ырдын текстин түшүнүп, анан кийин ал ырга көңүл бурат
4: экенмин. Сен үчүн маанилүү ырдын мааниси, э?
5: Ооба.
4: Андан сырткары шабдалы баягы таттуусунун туулган күнү белгиленип жаткан экен, пирог тактап айтканда, Америка Кошмо Штатында. Мына ушул нерсени Кыргызстанга деле кийип койсо, бүгүн элдин баары таттуу пирог күйдөн жасап же болбосо даамсыз мак экен.
5: Негизичи майрам тизмесин карасак, ушундай башкача деле майрамдарды тизмеге кошо беришет экен интернет колдонуучуларчы, бирок эң мындай маанилүүлөрүн алып биз угармандарга айтып өттүк. Ал эми сиздин үйдө эмне майрам? Бул тууралуу бизге кабарлап коюңуз. Бүгүн баягы саман чөптөр барго, ошолордун дагы майрамы экен. Аны кошкон жок мындай эле ооз эки эле айтып коюңуз.
4: Саман чөп?
5: Саман чөптөр болот го. Мындай чөп жыйнап анан кургатылгандан кийинки саман.
4: Ошо майрамын деле кылбай эле койсоңор болмок ошону.
5: Ал эми сизде кандай майрам, бизге кабарлап коюңуз. Туулган күн ээлери бар болсо, анда биз куттуктайбыз жана тааныштарыңызды, туугандарыңызды куттуктап өтсөңүз дагы болот.
3: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Президент Садыр Жапаров Бишкекте жаңы курулган Ырыс Ордо Конгресс холунун ачылышына көрүлгөн даярдыктарды текшерди. Элдралык деңгээлдеги иш-чаралар өтүүчү бул заманбап комплекстин аянты 14.7 гектарды түзөт. Анын курамына борбордук имарат жана жогорку даражалуу коноктор үчүн 8 мейман үйү кирет. Имараттын ичинде 1238 орундуу курултай залы, 1000 кишилик банкет залы жана пресс-борбор бар. Садыр Жапаров аткарылган иштердин сапатына жогору баа берди. Кыргызстанга таанышуу сапары менен Россиянын алдыңкы жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү келди. Бул пресс-тур эки өлкөнүн маалыматтык жана гуманитардык кызматташтыгын тереңдетүү максатында президенттин тапшырмасы менен уюштурулду. Сапардын алкагында россиялык журналисттер атамекендик медиалардын иши менен таанышып, өлкөнүн туристтик жайларын кыдырышат. Делегациянын курамында Первый канал, Россия 1, ТАСС жана Интерфакс өңдүү Россиянын эң таасирдүү 12 маалымат каражаты бар. Буга чейин ушундай эле сапарлар коңшу өлкөлөрүнүн журналисттери үчүн дагы өткөрүлгөн. Бишкекте ШКУ'нун саммити жана 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары учурунда коопсуздук камсыз кылуу маселелери талкууланды. Коопсуздук кеңешинин катчысы Адилет Розбеков өткөргөн жыйынга күч түзүмдөрүнүн жана тиешелүү министрликтердин жетекчилери катышты. Бул эл аралык иш-чаралар өлкө тарыхында болуп көрбөгөндөй ири деңгээлде өтөөрү. Андыктан коомдук жана жол коопсуздугун максималдуу сактоо зарылдыгы айтылды. Ички иштер министрлигине айрым көчөлөрдөгү убактылуу чектөөлөр тууралуу элге алдын ала кабарлоо тапшырылды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.

0: Автоледи Уюну. Авторадио.
1: Автоледи ойыны старт алган чагы. Бүгүн дагы бул оюнубуздун алкагында бактылуу биздин оюнчуларыбызды табабыз. Анда эмесе оңой олтоң оюнубуздун шартын кыска нуска түшүндүрөлү. Жана ойноп күйүүчү май ойнотот Абызбай жаңы кайра.
2: Ооба. 10 литр жакты кайра
1: куюп толтуруп койдуң ба?
2: Аи 95 үлгүсүндөгү уна, ой, уна дүнбү? Күйүүчү майды биз сиздерге тартуулайбыз. Эгерде сиз кайсыл автобренд тууралуу маалыматты айтып жатканымды тапкан болсоңуз. Кана эмесе анда биз баштайбыз. Бул 5 факт айтам. Ошол факт кайсыл авто уна брендине таандык экен табышыңыз керек. Баса WhatsApp номерде дароо камдап туралы 0709-118-118 номериңиз. Бул компания алгач уна эмес мотоцикл чыгаруу менен дүйнөгө таанылган. Негизи автобренддерде көп экен ушундай мисалдар. Алгач учак, алгач кеме деген сыяктууларчы. Анан бул компания мотоцикл чыгарган экен. Компания 1948 жылы Японияда негизделген. Жанагы демек Япошка экен деп ойлонуп калышкан угармандар бар болуш керек. Бул брендтин өзүнүн бизнес учагы бар. Ал ошол унанын бренди анан Jet деп аталат. Компания Формула 1 жарыштарына дагы катышып, кыймылдаткычтар менен белгилүү болгон. Анан компаниянын негиздөөчүсү Суичиро деген киши экен да, фамилиясы ошол унаанын бренди Суичиро. Жана ал техниканы бала кезинен эле өзгөчө жакшы көргөн экен. Бул кайсыл автобренд деп ойлойсуз? Кана эмесе варианттарын айта кетелиби?
1: Айта кетели. Бул жерде варианттарын айтсак эле угармандарыбыз дароо таап чыгат го, элдин баласынын деле жардамы кереги жок го. Себеп дегенде авто сүйүүчүлөр, андан сырткары жакшы эле учак менен багыт кылып айтып өттүк, бул нерсе дагы чоң жардам болот. Эгерде күйүүчү майды утуп алууну самасаңыз угармандар, анда
2: өзүңүз
1: да бир аз салмабыш оозума түштөбөздөн аракет кылып көрүңүз. WhatsApp номерди эске салып коеюн: 0709 118 118.
2: Анда мен жана жүрөгүм аябай жумшак эмеспи? Ошол себептен айта коеюн варианттарын. Toyota биринчи вариант, экинчи вариант Honda, үчүнчү вариант Nissan, төртүнчү вариант Subaru. Кайсыл авто уна бренди деп ойлойсуз?
1: Мына жоопторду кабыл алуудабыз. Тартынбастан жаза койсоңуз болот. Эгерде туура жоопту алгачкылардан болуп тапкан болсоңуз, анда жеңүүчүнү биз кануу менен атайбыз. Айланайын.
2: Угармандардан абдан көп
1: биринчисин таптык.
2: Ооба. Акыркы сандар 0555 номерине аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
1: Дүркүрөгөн кол чабылар болсон. Жеңиш кут болсун. Ал эми туура жооп албетте Honda. Угарманыбыз 0555 абоненти күйүүчү майдын ээси аталдыңыз.
2: Сизди куттуктайбыз.
1: Ооба. Баса көчө кечинде көлдөн кайттым да. Жакшынакай болчу. Анан кийин жолду катары аңырайып, ыругуп, авторадионун ырларын ээрип келатып,
2: күйүүчү майды унутуп койдук.
1: Куйганды унутуп койуптурмун. Борбор калага келип, 2-3 мына ушул унага куюучу АЗС тармагын айландым. 3 жерде тең күйүүчү май жок. Анан кийин угармандар кичине мындай аракет кылып жазып катышып, оюнду ойноп, жеңишке жетип, күйүүчү май талаада жаткан жери жок. Ошол себептен ойноңуздар жана утуңуздар деп айталы.
3: Саған деген сезімдерімнің өлшемін ешкім жауап бермейді, себебі шексіздік есептелмейді.

0: Салам қаттан, салам айт.
1: Биздин жана огармандардын жакшы көргөн рубрикасы «Салам кат» деп аталат. Сиздин билдирүүлөрдү, куттуктоолорду, жакшы тилектерди, жакшы сөздөрдү дарегине жеткирүүгө биз даяр турган чагыбыз. Анда эмесе огармандардан келген каткоорлор мындай өңүттө.
2: Салам, Авторадио кечки шоуундон Азат Айжан сиздерге ысык саламыбызды атабыз. Эс-алууңуздар кандай өттү деген билдирүүсүн калтырган экен угарманыбыз. Экөөбүздүн эс-алуубузга кызыккандар абдан көп.
1: Биздин тарыхчабызды кирип карап койгула. Авторадионун курулуна карай бербей, кандай эс алганыбызды көрөсүздөр.
2: Азат көздүкү бирдей эле го дейт. Кандайсыздар, Авторадио? Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Авторадионун туруктуу угарманы, жумуштан үй тарапка бара жаткан эрке досубуз Мирланга ысык салам жолдойбуз. Аны Микуся деп эркелетем. Достугубуз бекем болуп, ар дайым жашооң жакшылыктарга оролуп жүрө берсин. Сени жакшы көрөбүз, досторумдун арасынан номер бирсиң деген билдирүүсүн узаткан экен жана азыркы этапта чоң бизнес баштоо алдында турат. Ийгиликтерди каалайбыз, ишиң оңунан чыгып, кандай гана сыноо, кандай гана тоскоолдуктар жаралбасын, ар дайым сени коштоп жүргөн жакын адамың мен бар экенимди эстен чыгарба. Анан тамаша болуп түрдө дагы билдирүүсүн калтырган экен. Авторадиодон уккан окшойт да. Мөлтүр спа борборуна барган күндү чыдамсыздык менен күтөм деген билдирүүсүн калтырган экен.
1: Мөлтүр спа борборуна буйрса, жаңы саатыбыздын алдыңкы мүнөттөрүн алкагында дагы оюн ойнотобуз.
2: Ойноп утуп алыңыздар.
1: Эми мылмык беле дегендейчи. Бирок мындай дагы узунураак эсемес кат жазсаңыз мүмкүн берип калаарбыз белекем. Ошол себептен биздин толкунду бекем кармаганыңыз эң негизгиси ошол нерсе сүйүндүрөт.
2: Ооба, Мирлан мырзага бизден дагы чоң саламыбызды атабыз.
1: Салам айтабыз. Гүлсүн апам экөөбүз короо иштерин жасап сиздерди угуп жатабыз. Жакшылыгын жаңыртып койгулачы. Сиздер менен кеч сонун маанайда өтөт деп жакшы аруу тилегин калтырган экен. Чоң рахмат айталы жана Гүлсүн апабызга салам.
2: Ооба, сиз тараптан билдирүүлөрдү күтөбүз. Жазыңыз 0709-118-118 биздин WhatsApp номер.
0: 10-10 Салам кат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиев. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Бишкекте ири иш-чараларга даярдык аяктап, 25 августтан тарта көчөлөрдү жууп тазалоо иштери күчөтүлөт. 1 май районунун акими Улан Сарылбек уулу билдиргендей, негизги курулуш жана жол оңдоо жумуштары аяктады. Даярдыктын алкагында Манас аэропортунан шаарга чейин 700 ашык жаңы чырак орнотулуп, 32 аялдама жаңыланды. Ошол эле аэропорттун жанына 1.7 чакырым жаңы жол салынып, шаар ичинде 800 ашык жол чырагы алмаштырылды. Мындан тышкары 61 турак жайдын фасады оңдолду. Аким бул иштер ШКО саммитине жана шаар тургундарынын ыңгайлуулугу үчүн жасалгандыгын баса белгиледи. Ички иштер министрлиги 30-31 августта Бишкекте жолдор маал-маалы менен жабыларын эскертет. Жарандарды, тыгындарды алдын алуу үчүн жеке унаа ордуна коомдук транспортту колдонууга чакырышат. Көрүүчүлөр үчүн Бишкек Арена стадионуна чейин шаардын 21 жеринен атайын шаттл автобустар каттайт. Каттамдардын тизмесин менин шаарым тиркемесинен көрүүгө болот. Жарандарга кайра кайтканда дагы келген багытындагы эле автобуска түшүү сурушталат. Улуттук банктын берген маалымат менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 102 сом 37 тиен, 1 орус рублю 1 сом 5 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен, 1 кытай юаны 13 сом 1 тиенге барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş Gündürü geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen candan.
1: Кечки шоубуз Авто радио толкунунда өз эфирин улантат. Жаңы саатка баш баккан чагыбыз. Угармандардын жалпысына ысык салам айталы. Жана биз буга чейин айтып, кайра-кайра кайталап келе жаткан биздин дагы сыйлуу конокторубуз өзүбүздүн студиябыздын төрүнөн орун алып турган чагы. Анда эмесе кубануу менен кош колдоп саламыбызды узаталы.
2: Кош келипсиз. Биз буга чейин дагы кабарлап өткөнбүз. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик лотерея компаниясынын директорунун орун басары бүгүн Авто радионун кечки шоусунда коноктом Абралиев Жороо Муктарбекович. Саламатсызбы? Алгач жакындан таанышып алалы, учурашып алалы.
3: Саламатчылык, кутман кеч, урматтуу угуучулар. Менин ата жөнүм Абралиев Жороо Муктарбекович. Мамлекеттик лотериялык компания аттуу мамлекеттик ишкананын директорунун орун басары болом.
2: Жакшы, эң сонун. Анан негизи биз бүгүн дал ошол кыргыз лотонун негизи лотереяны мифтерсиз карап чыгат экенбиз. Ким уюштурат, ким көзөмөлдөйт жана утуштар кантип өткөрүлөт, бул тууралуу буйурса. Алдыңкы мүнөттөрдө сөзсүз маалымдайбыз. Анан алгач эле эң эле жөнөкөй суроо Жороо Муктарбекович, айтсаңыз, негизи жай мезгили кандай өтүп атат? Жыйынтыктоого аз эле убакыт калган экен. Жумуш үстүндө.
3: Албетте жумуш үстүндө. Быйылкы жай өзгөчөлүк болуп атат, себеби өзүңүздөр билгендей, көчмөндөр оюна катуу даярдык жүрүп атат. Ошол Бишкекте Кыргызстан тарыхындагы эң чоң окуялардын бири болгон ошол Бишкек аренаны ачылайын деп атат. Ошол кабарларды уккан сайын сүйүнүп атабыз. Анан мамлекеттик ишкана катары албетте бул жаңылыктарды, окуяларды колдойбуз.
2: Жакшы, эң сонун. Анан бүгүнкү күндө эгерде сиздин ишмердүүлүгүңүзгө кайта турган болсок, Кыргыз Лото профессионалдык лотереяны уюштуруучу катары кандай роль аткарат жана компаниянын алдында кандай милдеттер турат? Бул тууралуу биз угармандарга эгерде маалымат бере турган болсок.
3: Биз мамлекеттик ишкана болгондуктан биздин ыйгарым укуктарыбыз кабинеттер министрлеринин токтомуна баш ийет. Биздин ишкананы ачыш үчүн ошол атайын токтом чыккан. Быйыл айта кетсек 10 жылдык мааракебизди белгиледик. 10 жылдан бери Кыргыз лотереялык мамлекеттик лотереялык компания иш алып барат. Анан кийин биздин ыйгарым укуктарыбыз Кыргыз Республикасынын лотереялар жөнүндөгү мыйзамына таянат. Ошол мыйзамда биздин мамлекеттик ишкана ыйгарым укуктуу монополист катары, монополист десек болот. Именно кесиптик лотереяларга байланыштуу иш алып бара алат деген нааме бар да. Ошонун негизинде биз устав аркылуу иш жүргүзөбүз. Биздин уставыбызда эки максат көрсөтүлгөн. Биринчиси бул калктын лотереялык оюндарга болгон муктаждыгын, керектөөсүн канааттандыруу. Жана ошонун негизинде мамлекеттик бюджетке салым кошуу. Ошол эки биздин уставдык максат болуп саналат. Анан ошого байланыштуу азыркы күндө көптөгөн инвесторлор менен келишимдерди түзүп, Кыргыз Республикасында лотереялык ишмердүүлүктү кесиптик лотереялык ишмердүүлүктү жандандырып атабыз.
1: Бул багыт демек күн санап өсүп өнүгүп жаткан учур экен, чоңоюп буйурса.
3: Туура айтасыз.
1: Анан кийин дагы бир суроо, кээ бир учурда баягы мындайча жалпак сөз менен айтканда пираттык сиздин атаандаштарда пайда болуп калып жатат го. Аларга көзөмөл кандай болот? Сиздер тараптан бул нерсени көзөмөлдөйсүздөрбү? Ошолор тууралуу айтып өтсөңүз. Жана андай учурлар дагы катталып атабы?
3: Рахмат, актуалдуу суроо. Тилекке каршы андай терс көрүнүштөрдөн андай көрүнүштөр болуп турат экен. Анан кийин азыркы күндө керектөөчүлөргө, биздин жарандарга эмнеде айтам? Азыркы күндө Кыргыз Лото менен иштеген 5 расмий оператор бар. Алар оператор деген себеби ушул мыйзамда жазылгандай эле биз менен расмий келишим түзүп, биз аркылуу ушундай ишмердүүлүккө катышууга уруксат алган операторлор да. Алардын үчөө электрондук лотерея ойнотот. Аларды өздөрүнүн сайты гана аркылуу ойнотот да. Анан кийин пираттардан айырмаланып, ал сайттарда түндүк кызматы менен түзмө-түз
1: официалдуу иш алып барышат.
3: Иш алып барышат. Себеби лотереялык билетти сатып алыш үчүн биздин жаран 18 жаштан улуураак болушат. Ансыз мыйзамда көрсөтүлгөндөй лотереялык билет сатууга тыюу салынган. Ошондуктан биздин керектөөчүлөр ал сайттарга киргенде сөзсүз түрдө түндүктүн QR коду чыкса, демек бул расмий оператор экен деп
1: билишсе болот, э?
3: Билишсе болот.
2: Мисалы, ошол эле учурда адам социалдык тармактан кандайдыр бир лотереянын утушун көрүп калды да, бир эле ошол түндүк аркылуу деп калдыңыз, анан анын мыйзамдуу же мыйзамсыз экенин кантип айырмалап же кантип текшериш керек?
3: Эми бизде социалдык тармактарда, мисалы үчүн Instagram баракчасында биздин расмий баракчабыз бар. kyrgyzloto.kg деп аталат. Ал жакта биздин операторлорго байланыштуу кандайдыр бир
1: тизмеби
3: бар, рекламалар, компаниялар бар, алардын байланыш телефондору бар, сайттарына шилтемелери бар. Анан кийин биз өзүбүздүн ошол Instagram баракчабызда кандайдыр бир оюндарды өткүзбөйбүз. Любой оюн ойнош үчүн сайттарга барыш керек да. Ошол биздин баракчада көрсөтүлгөн маалыматтар аркылуу сайтка өтүп, ошол жактан ойношсо болот. Анан жантип подписка кылгыла, плюс баскыла, анан кийин дагы 100 кишиге катталгыла, анан кийин катышууга укугуңар болот дегендеге биз катышпайбыз. Алар кесиптик лотереяга тиешеси жок. Кандай лотерея экенине ыйгарым укуктуу органдар бар, ошолор баа бериш керек да. Кээ бирде стимулирующий лотерея болушу мүмкүн, ал дагы лотереянын бир түрү, бирок кесиптик лотереяга анын тиешеси жок. Аны тиги финансылык көзөмөлдөө кызмат аркылуу иш алып барса болот да.
2: Жакшы.
1: Жакшы. Огармандардан дагы кызыктуу суроолор көп болот деп ойлойм бул саат алкагында. Себеп дегенде атайын адис келип, кененирээк толугураак маалымат менен бөлүшүп жаткан учуру. Андыктан огармандар тартынбастан биздин WhatsApp номерибизге жазыңыздар. 0709 118 118 көзүрүмдөн соң биз дагы кененирээк суроолорду узатабыз.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсакиджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается плюс 18. В Буржской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 35. Ночью температура опустится до 21 градуса. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 12. В Нарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 10. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 18. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсакиджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Жарнама.
2: Ыңгайлуу отуруп, Момат ТВ телеканалын койду. Телефонун колуна алып, камерасын түздөдү. Анан эң сонун кадр. Жеңишке татыктуу талапкер жакындады.
3: 2 сентябрдан 6 сентябрга чейин Номад ТВ телеканалынан көчмөндөр оюндарын көрүп, телевизордун экранын сүрөткө тартыңыз дагы, аны Instagramдан Номад ТВ жана Фото Кочевников хэштегтери менен жарыялаңыз. Жөнөкөй эле бир кадамды жасап, күн сайын Алиса акылдуу колонкасын утуп алууга болот. Ал эми баш байге тоо велосипеди. Толук маалымат Фото Чекит Номад Чекит ТВ сайтында.
2: Жөнөкөй кадам менен сынактын жеңүүчүсү бол.
4: Учак асманга көтөрүлүп баратабы? Жок, бул болгону айлин жаңы түстүү кагаздар топтомундагы бир барактык кагаз учак кылып бүттөп, тыныгууда учуруу үчүн даярдап жатат. Сабакка да, тыныгууга да керектүү нерселердин баарын Wildberries'ден таба аласыз. Ылайыктап көрүп, товарды алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү бар.
5: Балаңызды мектепке даярдап жатасызбы? Сатып алууларды кийинкиге калтырбаңыз. Оптима банктын пайда бөлүп төлөөсүн тариздеңиз. 100 000 сомго чейин 6 айга чейин жана ашыкча төлөмсүз. Пайда ар дайым пайдалуу. КРУ лицензиясы номер 018.
6: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сыраңыз. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
7: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткыч менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
8: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
6: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
8: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
6: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: всемирных игр кочевников осталось 7 дней. Спонсор отчета — компания Трудхаб.
1: Бабуль, ну не могу я работу найти.
2: Мое время все просто было. Взял газету, обвел вакансию карандашом, погладил рубашку и к обеду уже на заводе.
3: Работало. Правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий по всему Кыргызстану прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкины газеты.
4: Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. 1-5 сентября. Вселенная кочевников.
5: Авторадио толкуну эфирин улантат. Биз жаңы саатыбыздан кагында кыргыз лато анын ишмердүүлүгү жана азыркы күндөгү соңку жаңылыктар тууралуу маалымат берип, суроолорго жоопторду кененирээк алып жаткан учурубуз. Анда эмесем албетте эфирибизди уланталы. Угармандардан келген суроолорду дагы кабыл алуудабыз. Эч тартынбастан узатсаңыздар болот. 0709 118 118, бул биздин WhatsApp номерибиз. Буга чейин саат башында маанилүү суроолорго жоопторду алып жатканбыз. Ал нерсени, ал көрүнүштү уланталы. Жана айтсаңыз, азыркы күндө статистика кандай болуп атат, биздин жарандардын катышуусу жана утуштары, баалуу белектер тууралуу маалымат бере кетпейсизби?
6: Сурооңузга рахмат. Бүгүнкү күндө биз статистикалык көрсөткүчтөргө таянсак, кагаз лотереясынан электрондук лотереяга өтүү абдан чоң кадам менен болуп жатканын көрсөк болот. Биз биринчи электрондук лотереялар ушу үстүздө жылдын 2-кварталынан эле башталат, да? Расмий түрдө сайттарды ишке киргизип, анан кийин уруксат бергенибизден баштап бүгүнкү күнгө чейинки отчетторду анализдесек, мисалы үчүн электрондук лотереялар кагаз түрүндөгү лотереяларга караганда 22 эсе көбүрөөк. 22 эсе көп сан боюнча сатылыптыр. Анан кийин ошол жана оборот деп коебуз го, ошол түшкөн акчасы 6 эсе
5: көбөйтүптүр.
6: Ошол эми 2-квартал, 3-кварталдын ичинде болуп аткан окуя. Анан кийин ошол айтарыбыз, көбүнчө биздин оюбузча ушул бул заманбап технология болгондуктан адамдарга ылайыктуу болуп атат.
5: Жеңил
6: телефон аркылуу үйдөн чыкпай эле ойносо болот дегенчи.
5: Бир билеттин баасы канча сом?
6: Билеттин баасы ар кандай болушу мүмкүн. Азыркы күндө 1 сомдон 200 сомго чейинки билеттер бар.
5: Эң кымбаты бул
7: 200 сом.
6: 1 сомдугу да бар.
7: Азат.
6: Анткени бул электрондук лотереянын мындай эмес экен да. Жакшы жагынын бири, каалаган номиналда эмени билеттин баасын орносот. Мурун эми кагаз түрүндө билет кылыш үчүн дизайнын ойлоп табып, типографиялар заказ берип, аны болсо КАМАЗ менен алып келип, складка орнотуп,
7: чыгымдарын
6: кошосуңарбы? Складка күйүп кетпеш үчүн пожарная сигнализация, видеокамера коюп, чыгымдар көп болчу да. Азыр электрондук лотерея бул деген тиги компьютердик программа аркылуу ишке ашкан нерсе да.
5: Ал жагы сонун көрүнүш, чындыгында ыңгайлуу, жеңил, оңой, бат. Анан эң мындай таң калдырган же болбосо кубанычтуу мына оюнчулардын арасынан утуш кайсыл болду? Ошол тууралуу маалымат берсеңиз.
6: Жакында эле ушул операторубуздун бири 90 000 Оштогу биздин жараныбыз, жаш кыз 90 000 утуп алды деген жаңылык менен чыккан. Бир эле билет алыптыр, бирок канча сомдук билет алганын маалымат мен азыр эсте албай атам. Ошол эми бул деген мындай удача деп коет го. Биз айта кетчү нерсебиз да бул жерденчи: лотерея бул мындай акча табуу ыкмасы эмес. Лотерея деген бул каржылык көйгөйлөрдү чечүү ыкмасы эмес. Бул деген ою зоок, оюн зоок. Ошону биздин керектөөчүлөр, биздин жарандар билиши керек. Биз эч качан пропаганда кылбайбыз.
5: Ушул лотерея аркылуу,
6: лотерея аркылуу тиги финансылык состояниеңарды жакшырта ала, же болбосо жумушуңарды тыштап эле ушул лотереяга ойноп кеткиле дегенчи, бул ар дайым бунун философиясы оюн зоок катары кабыл алыныш керек да.
7: Жакшы. Бүгүнкү эфирде биз лотерея тармагы, анын иштөө механизми жана коомдук орду тууралуу сөз кылып жаткан чагыбыз жана Кыргыз Лото кандай принцип менен иштейт, уюштуруучу менен оператордун айырмасы эмнеде, ал эми лотереяга катышкан адам эмнени билиш керек? Мына ушул суроого биз жоопторду алуу үчүн атайын конокту чакырганбыз. Абралиев Жоро Муктарбекович Кыргыз Республикасынын мамлекеттик лотерея компаниясынын директорунун орун басары. Анан дагы угармандардан келген суроолор дагы бар экен. Бир суроого азыр жооп бергенге жетчебиз. Лотереяга катышууда эмнеге көңүл буруу керек? Анан утуш чыккан учурда дароо эмне жасаш керек деген суроону салгап экен угарманыбыз.
6: Лотереянын ойноордун астында ошол биздин баракчабызга кирип, инстаграмдагы ал биздин расмий өнөктөшпү, өзүңүзгө тактап алыңыз, сайтына туура кириңиз, анткени жана зеркальный сайттар болот го, окшош жасап коет, анан бирок башка жакка шилтеме кетип калат.
7: Визуалдык түрдө окшош болуп турат, э?
6: Анан кийин утуп алганда сиз эгерде электрондук лотереяга ойнотсаңыз, ошол эле реквизитиңиз менен сизге ошол эле электрондук кошелегиңизге акчаны которуп коет. Бир айтып кетүүчү нерсе, 5000 ашса утушуңуз оператор сизден подоходный налог деп коет го, 10% кармап калат да, калганын сизге берет.
7: Бардыгы мыйзам түрдө.
6: Мыйзам түрдө.
7: Эң сонун. Угармандардан күтөбүз билдирүүлөр, дагы да болсо узатыңыз 0709-118-118, бул биздин WhatsApp номер.
8: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
9: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев Асман парк, оюн зоок борборун жаңылоо жана көрктөндүрүү иштери менен таанышты. Мэрянын маалыматы боюнча паркты комплекстүү оңдоо жана жашылдандыруу жумуштарынын 90% ашык аяктады. Аймакка 500 ашык баалуу бак тарактар отургузулуп, топурак төшөө, газон себүү жана асфальттоо иштери кызууланууда. Жаңыланган паркта заманбап эс алуу зоналары жана сейилдөө аллеялары түзүлөт. Анын негизги өзгөчөлүгү Борбор Азиядагы эң бийик аттракцион болуп саналган, бийиктиги 92 метрден ашкан Бишкек жылдызы айланма дөңгөлөгү болот. Ички иштер министрлиги милиция кызматкерлеринин күнүмдүк ишин даңазалаган атайын видеоролик жарыялады. Министрликтен билдиришкендей, коомдук тартип жана жарандардын коопсуздугу бул милициянын күн сайын аткарган үзгүлтүксүз кызматынын натыйжасы. Жарыяланган видеодо тартип сакчыларынын укук бузуулардын алдын алуусу жана жарандарга зарыл учурда жардам көрсөтүүсү чагылдырылган. Ички иштер министрлигинин бул маанилүү кызмат бир күнгө да токтобой тургандыгын, милиция кызматкерлери элдин тынчтыгын күн үтүнү жана ар кандай шартта иштөөгө даяр экендигин баса белгиледи. Бишкек шаарындагы күйүүчү майдын баасы болжолдуу төмөндөгүдөй болууда: айы 92.87 сом, айы 95.109 сом, дизель 99 сом 9 тыйынга барабар болууда, ал эми суютулган газы 48 сом 80 тыйындын тегерегинде болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
8: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама. Жарнама.

0: Нурлан Насип толкунузда орун алды. Карындаш аталганыр, мына ушул карындаштарыбыз, инилерибиз, достор, агалар күн санап кыргыз атуудан өзүнүн ийгилигин санап аткан учур экен. Аны статистика катары биздин коногубуз айтып жаткан учур. Жана мына ушул тармактагы биз көптөгөн суроолорго кененирээк маалымат алып жаткан учурбуз. Анан менде бир мындай кызыктуу суроо пайда болду. Бул эми оюн болгондон кийин баягы азарттиктер дагы кездешпей койбойт, кызыгуусу арткандарчы. Андай көрүнүштө кандай сиздердин баягы ыкмаларыңар бар? Бул нерсеге сиздердин көз карашыңар, чектөөлөр барбы, шарттар барбы, ошолор тууралуу айтсаңыз. Жана андай адамдар кездешип атабы негизи эле сиздердин компанияда?
1: Сурооңузга рахмат. Актуалдуу суроолордун бири болду. Анан айта кетчү нерсе, каалаган коомдо ошондой азартник деген сиз айткан же лудомандар болот экен, кездешет экен. Ал кыргыз коомуна гана тиешелүү эмес нерсе. Анан кийин айта кетчү нерсе, ушул электрондук лотерея ойнотуп атканда мындай техникалык мүмкүнчүлүктөр бар да, аларга чектөө киргизип койгондочу. Мисалы үчүн операторлорубуздун бири байлотонун мисалында айтсак, операторская служба деп койгон, служба поддержки клиентов. Ошол жака чалып, туугандары болсо, өзү деле өзүнө ишенбей атсачы, чалып, ИНН-ын айтып, ушул ИНН аркылуу менин кирүүмдү чектеп койгула. Же болбосо суткасына бир эле саат ойнойюн. Же болбосо сумманын ограничениясын киргизип койсо болот да.
2: Бул лимит коюлат экен деп эстемек э?
1: Концепция ответственной игры деп коет. Бул ошол өнүккөн мамлекеттерде практикаланат, бул практика жүзүндө бар. Анан жандай компьютердик программага аны настраивать этип койсо болот да. Ошондой практиканы биз эмеге операторлорубуздун баарына киргизиребиз да, эмнечи. Ошол. Ошондой мүмкүнчүлүктөр бар. Ошол мүмкүнчүлүктөрдү сөзсүз түрдө киргизишине биз көмөктөш болобуз. Биз өнөктөштөргө айтабыз.
0: Андан сырткары ушул эле нерседен алыстабай, кибербезопасность боюнча сүйлөшпөйлү. Кибер коопсуздук боюнча, мисалы үчүн сайттарды көзөмөлдөгөндөр барбы, же болбосо шылуундарга каршы атайын кандай иш чаралар, көзөмөлдөр каралган?
1: Шылуундар жөнүндө гана иш алып барсак, бул жерде ушул жарандардын мындай внимательность, бдительность деп коет го, ошол эле керек. Жанагындай мисалы үчүн кыргыз лото анан онлайн казиносу деген, бул сразу эле айтса болот да, бул мыйзамсыз нерсе. Себеби биз эми Кыргызстан тарыхында лотерея эч качан мыйзамсыз болгон эмес. Казино бир убакта мыйзамсыз болуп, анан кийин кайта ачылбады, башка концепция мененчи. Биз ар дайым мыйзамдуу болуп келгенбиз, бирок эч качан казино болгон эмеспиз да. Анан кийин кыргыз лото казиносу десе сразу биздин жарандар чек санаш керек да, бул уже трамвести ишкен депчи. Анан кийин тиги кибербезопасность боюнча биз келишимибизди УКМКнын атайын кызматы бар. Коопсуздук боюнча, маалыматтык коопсуздук боюнча борбору дегенчи. Ошол аркылуу иш алып барабыз. Биздин операторлор менен болгон келишим үч тараптуу да. Кыргыз лото бар, биздин оператор бар. Анан кийин ошол мамлекеттик учреждение деп коет го. Аларда биздин келишимге чогуу иш алып барат. Анан жанагы кибербезопасности ошолор өзүнө алган да милдетинчи. Демек биз алып барабыз деп.
0: Кандайдыр бир коопсуздук же болбосо ушул сыяктуу көрүнүштөр жаралса, УКМК тарабынан дагы көзөмөл болот, э?
1: Ал жагынан да көзөмөл болот. Анан азыр жанагы бар го, хранение данных депчи. Анткени көп адамдардын эми личные данные хранятся в серверах. Анан ал жакка дагы алар көз салып туруш керек да, сөзсүз. Ошондуктан алар келишимге киришкен.
2: Буга чейин да маегиңизди айтып калдыңыз. Байлото деген дагы түшүнүктү биз ала алдык. Анан негизи эле байлото деген эмне жана анын негизги өзгөчөлүктөрү, негизи эле угармандарга ал тууралуу эмне айта алабыз?
1: Байлото деген биздин расмий операторубуздун бири. Биз алар менен биринчи болуп келишим түзгөнбүз. Мындай частный инвестор катары ошол рынокко биринчи кирген да, биздин келишим аркылуу. Анан кийин айта кетчү нерсе, алар биринчилерден болуп жанагы сертификат алышты. Gaming Laboratories Industries GLI 19 деген бар. Ал болсо ушул булардын компьютердик программасы адамдык факторго алдырбайт. Ал жакта утуштар чын болот дегенчи, гарантия бар да. Ал сертификат ошол эл аралык уюм булардын жана компьютердик программасын изилдеп сертификат берет ошондойчу. Ал сертификат менен келгенден кийин биз аларга сайт аркылуу иш алып барганга уруксат бердик. Ал сертификаты жок, булар иш алып бара албайт эле да. ошол биринчилерден болуп рынокко киришти, азыркы күндө өнүгүшүп атат. Биздин расмий операторлорубуздун бири.
2: Анан угармандар Байлото тууралуу дагы бир-эки суроону салган экен, анан ал тууралуу сиз Instagram баракчасынан толук маалымат, расмий маалыматтарды ала алсаңыз болот. Анан дагы жакынкы убакта негизи ошол Байлотодо кандай жаңылыктар же жаңы оюндар балким күтүлүүдө, бул тууралуу кабардар болсоңуз.
1: Эми азыркы кезде Байлотодо көп оюндар чыккан. Лотериялык оюндар экиге бөлүнөт: тираждык жана көз ирмемик деп. Көз ирмемик деген сиз алып эле
2: моментальный деп коет,
1: моментальный, мгновенный натыйжасын сразу билесиз. Тираждык дегенде күтүш керек да. Кандайдыр бир сандардын комбинациясын тандап, анан күтөсүз. Ошол эки түрү бар, алардын ичинде көп түркүн оюндары бар. Анан кийин ар бир операторубуздун өзүнүн бизнес стратегиясына ылайык жаңы оюндарды кошсо болот, жаңы дизайндарды кошсо болот. Алардын баары биз менен макулдашылат да.
2: Жакшы. Жоро мырза, айтсаңыз, өзүңүздө негизи ушундай учур болду беле ойноп көргөн өзүңүз?
1: Лотерияны мен ушул бул жумушка келгенге чейин ушул кичинекей кезимдеги эмелери бар. Ар кандай Биг Лото дегендерди атам ушул Ош базарынын арасында алып ойночу эле да. Ошодон бери көп жыл өтүптүр. Анан кийин заманбап технологиялар астыга кадам салып, бат эле бул тармактагы ушул санарипке өткөттүр да. Биз ошол ишти азыр жандандырып улантып атабыз.
2: Ойноп көргөнсүз бирок өзүңүз, өзүңүздүн компанияңыздын оюндарын мисалы.
1: Биздин компаниянын оюндарын башка чет өлкөгө жана командировкага чыкканда сөзсүз түрдө лотериялык билеттерди алып ойноп көрөбүз, кандай уюштурулган, кандай өзгөчөлүктөрү бар, дизайны кандай депчи. Ал деген эми биздин ишке байланыштуу эме да, милдеттеме да, мындай рынокту билип туруу дегенчи. Бирок мыйзам түрүндө биз утушка утушту ала албайбыз. Анткени мыйзамда жазылып турган уюштуруучу биз Кыргыз Лотонун кызматкерлери жана анын туугандары лотерея ойногонго тыюу салынат депчи, чтобы мындай коомдукта сомнение болбош үчүнчү өздөрү утуп алып атат дегендейчи.
2: Бул биздин эле эрежелерге окшоштурбайбы? Биздин белектерди өзүбүз биз ута албайбыз тилекке каршы.
0: Мына ушундай дагы соңку суроолорду узатып жетишип калыңыз. Көзүрүмдөн соң аларды биздин коногубузга узатабыз. Ага чейин болсо аба ырайы тууралуу маалымат жана жарнама. Погода.
3: Генеральный спонсор выпуска — компания Барсакиджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается плюс 18. В Буржской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 35, ночью температура опустится до 21 градуса. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 12. В Нарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 10. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбики термометров опустится до 18. Генеральный спонсор выпуска — компания Барсакиджи.
4: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане — компания Барса — предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности. Реклама.
5: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
6: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорен.
7: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
8: Он устраивается поудобнее, включает телеканал на МАТ-ТВ, поднимает телефон, наводит камеру. И отличный кадр! Серьезный претендент на победу!
9: Со 2 по 6 сентября фотографируйте игры кочевников на телеканале на МАТ-ТВ прямо с экрана телевизора. И выкладывайте в Инстаграм с хэштегами на МАТ-ТВ и фото кочевников. Каждый день можно выиграть умную колонку «Алиса». А главный приз – горный велосипед. Подробности на foto.namat.tv.
8: В этом конкурсе побеждают в одно касание.
10: Nitro Fresh. Двигайся в потоке. Будь в центре событий. Nitro Fresh. Выбери свой вкус.
11: Товар сертифицирован.

0: Авторадио толкуну бул коногубуз менен болгон саатыбыз дагы соңуна чыгып бара жаткан учуру, соңку кызыккан суроолорду биз берип жетишип алалы. Себеп дегенде ушундай сонун маалыматтарды алып кененирээк баарлашуу менен кандай өткөнүн көз ирмегенде да өтүп кетти, билбей да калдык окшойт. Жана угармандан келген суроо бар экен бизде.
1: Угармандардан саламдар келүүдө. Угарманыбыз биздин коногубуз менен дагы учурашкан экен. Анан суроом чоң байги коюлган учурларды жана бул тиркеме менен колдонсо болобу бул лотереяларды дейт.
0: Официалдык тиркеме барбы деген суроо окшойт, э, түшүнгөнүм боюнча.
2: Биздин операторлорубуз азыр бул тиркемени өздөрүнүн программисттери аркылуу ишке киргизүүгө аракет кылып атат. Ал деген чоң иш чара экен. Код жазып чыгуучу. Анан болсо аны биз тестирлөөдөн өткөзөбүз. Ошондон кандайдыр бир убакыт талап кылат, бирок ал иш жүрүп жатат. Айта кетүүчү нерсе, азыркы смартфондордо жанагындай мүмкүнчүлүк бар да. Сайттын шилтемесин мындай телефонго ярлык катары орноштуруп койсо, ошол
0: ыңгайлаштырып
2: приложение, ошол мобилдик тиркеменин эле ролун аткарат да. Оңойроок болот. Ар сайын
1: сайтка
2: кире бербей бир басуу менен эле ошо тиркеме катары колдонсо болот да.
0: Бул нерсени азыр айтып коюп атабыз, бирок кантип угармандарга көргөзсөк болот? Сиздердин официалдуу социалдык тармактарда мүмкүн бул түшүндүрүү роликтери барбы,
1: балким шилтемелери?
2: Сиз жакшы идеяны айттыңыз, биз ушуну ишке ашыра турушабыз. Биз анда тиги кыргыз лото .kg расмий баракчабызда ушул клиентский путь деп коет го.
0: Ооба,
2: кантип баштап, кантип ярлык орноштуруу баардык кадамдарын түшүндүрүп бир кичинекей видеоролик жарыялап коебуз. Эртеңден баштап биздин угармандар кирип ошол видео инструкция аркылуу сайтка барып ойной берсе болот деген.
1: Да, соңку суроолордун бири, жаш курак боюнча кандай талаптар бар, саламатсызбы, кош келиптирсиз деген билдирүүсүн саттыр бул жакта угарманыбыз. Анан байлоото тууралуу расмий маалыматты кайсыл жактан алсак болот деген суроосун менен жыйынтыктаган.
2: Саламатчылык бул жаш боюнча, оюнчунун жашы боюнча 18 жаштан үйдө болуш керек. Ал мыйзамдын талабы. Андан кичүү болсо жаран, ойногонго укугу жок, жана ага оператор билет сатканга эмес,
1: автоматтык түрдө эле чектеп коет. Аха,
2: чектеп коет түндүк системасы аркылуу. Анан кийин экинчи суроо байланыштуу кандай эле
1: байлоото тууралуу маалыматты кайсыл жактан алсак болот
2: деген ушул биздин расмий операторубуз болгондуктан ал жөнүндө биздин баракчабызда маалымат бар, кеңири маалымат, сайтына шилтеме бар. Мындай через компьютер аркылуу кирем десеңиз байлото.kg десеңиз ошол биздин расмий операторубуздун сайтына киресиз. Бай деген жана y аркылуу кирет да, байлото.kg дегенчи. Ошол
0: жакшы. Эми убакыт кенен болсо дагы сонун суроолорду узатып жетишип калат элек. Убакыттын тардыгына байланыштуу сизге эркин микрофон берели жана кенен ушундай угармандарга сонун маалымат бергендигиңиз үчүн сизге чоң рахматыбызды айталы.
2: Чакырганыңыз үчүн чоң рахмат. Ар дайым даярбыз.
1: Жаңылыктар болсо сөзсүз түрдө, жаңылануулар болсо дагы аларды кабарлап туруңуздар биз тарапка, жана албетте сиздерди күтөбүз. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик лотерея компаниясынын директорунун орун басары Абралиев Жоро Муктарбекович бүгүн Авторадионун кечки шоусунда конокто болду. Ал эми сиз болсо толук маалымат алуу үчүн жогоруда айтылган сайттарга кириңиздер, шилтеме аркылуу өтүңүздөр, жана албетте Инстаграм аркылуу баарын билип алсаңыздар болот.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы студияда Канат Кадыржан. Бишкекте ири иш-чараларга даярдык аяктап, 25 августтан тарта көчөлөрдү жууп тазалоо иштери күчөтүлөт. 1 май районунун акими Улан Сарылбек уулу билдиргендей, негизги курулуш жана жол оңдоо жумуштары аяктады. Даярдыктын алкагында Манас аэропортунан шаарга чейин 700 ашык жаңы чырак орнотулуп, 32 аялдама жаңыланды. Ошол эле аэропорттун жанына 1,7 чакырым жаңы жол салынып, шаар ичинде 800 ашык жол чырагы алмаштырылды. Мындан тышкары 61 турак жайдын фасады оңдолду. Аким бул иштер ШКУ саммитине жана шаар тургундарынын ыңгайлуулугу үчүн жасалгандыгын баса белгиледи. Ички иштер министрлиги 30-31 августта Бишкекте жолдор маал-маалы менен жабыларын эскертет. Жарандарды, тыгындарды алдын алуу үчүн жеке унаа ордуна коомдук транспортту колдонууга чакырышат. Көрүүчүлөр үчүн Бишкек арена стадионуна чейин шаардын 21 жеринен атайын шаттл автобустар каттайт. Каттамдардын тизмесин менин шаарым тиркемесинен көрүүгө болот. Жарандарга кайра кайтканда дагы келген багытындагы эле автобуска түшүү сурушталат. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 102 сом 37 тиен, 1 орус рублю 1 сом 5 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен, 1 кытай юаны 13 сом 1 тиенге барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Биздин маанайга кам көргөн Азат Муратов, Айжан Турдалиева. Авторадиодо жаңы шоу. Ондон он. İş günleri geçki saat 5'ten 8'e çeyin. Biz menen candan.
1: Жакшы маанай тартуулап, жан дүйнөңүзгө жакшы сезимдерди ойготуу бул биздин башкы максат. Кечки шоубуз ондон ондоп атылат. Авторадио толкунундан дилдер чулдурай баштады. Бул эмненин белгиси?
2: Бул толкундангандын
1: белгиси. Толкунданып атабыз. Себеп дегенде алдыда маанилүү мүнөттөрүбүз бар. Угармандар менен биргеликте өткөрчү.
2: Басам, буга чейин маалымат бергендей эле билим берүү лига деген долбоорубуз тарталган. Мурунку жумада биз баштаганбыз. Бул долбоордо биз билим берүү тармагындагы жаңы идеялар, заманбап мектептер жана балдар үчүн түзүлгөн мүмкүнчүлүктөр тууралуу айтып беребиз. Ал эми бул жумадагы өнөктөшүбүз Школа нового мышления. Бул жөн гана мектеп эмес, бул университеттик билим берүүдө элементтер киргизилген жаңы форматтагы мектеп лаборатория. Азат, бул жерде окуучулар билим алуудан тышкары өз алдынча ой жүгүртүүгө, мындай кызыктуу нерселерди изилдөөлөргө, долбоорлор менен иштөөгө жана реалдуу маселелерди чечүүгө үйрөнүшөт. Школа нового мышления баланын потенциал ачууга жана келечекке даярдоого багытталган билим берүү чөйрөсү. Ал эми билим берүү лигасы бүгүнкү билим, жаңы мүмкүнчүлүк жана эртеңки келечек тууралуу долбоор жана албетте Школа нового мышления Медеров көчөсү 161А дарегине жайгашкан экен. Кененирээк маалымат алуу үчүн сиз 0558-91-5002 номерине кайрылсаңыз болот.
1: Ооба, жаңы окуу жылы башталар алдында турат. Көптөгөн биздин ата энелерибиз жылым алык абалда болсо керек, кайсыл жакка беребиз, балабызды кайсыл багытта окутабыз деп, мына ушул нерсени дагы эске алып койсоңуз албетте жакшы жагы көп. Андыктан угармандар, биз бул маалымат менен чектелбестен алдыдагы байкелүү оюнубузга дагы чакыра кетели. Дүрбү сал оюну старталат. Ал жака мөлтүр спа борборуна ким билет сурабат эле бизден?
2: Угармандарыбыз.
1: Угармандар, биздин катышуучулардын баардыгы өткөзүп албаңыздар. Биз болсо биздин 3-чү саатыбызды мына ушундай керемет ыр менен баштап алалы. Билем сага баары бир деп аталат. Жакс жана Фриман 996 сиздер үчүн ырдасын.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсакиджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается плюс 18. В Бурско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 35, ночью температура опустится до 21 градуса. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 12. В Нарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 10. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 18. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсакиджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Жарнама.
3: Ыңгайлуу отуруп, Момат ТВ телеканалын койду. Телефонун колуна алып, камерасын түздөдү. Анан эң сонун кадр. Жеңишке татыктуу талапкер жакындады.
4: 2 сентябрдан 6 сентябрга чейин Номад ТВ телеканалынан көчмөндөр оюндарын көрүп, телевизордун экранын сүрөткө тартыңыз дагы, аны Инстаграмда Номад ТВ жана Фото Кочевников хэштегтери менен жарыялаңыз. Жөнөкөй эле бир кадамды жасап, күн сайын Алиса акылдуу колонкасын утуп алууга болот. Ал эми баш байге тоо велосипеди. Толук маалымат Фото Чекит Номад Чекит ТВ сайтында.
3: Жөнөкөй кадам менен сынактын жеңүүчүсү бол.
5: Нитрофреш. Ыргак тездеп жатат. Көбүрөөк ийгилик жарат. Тезирээк кыймылда. Нитрофреш. Даамыңды таңда. Табар тастыкталган.
6: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу.
7: Балаңызды мектепке даярдап жатасызбы? Сатып алууларды кийинкиге калтырбаңыз. Оптима банктын пайда бөлүп төлөөсүн тариздеңиз. 100 000 сомго чейин 6 айга чейин жана ашыкча төлөмсүз. Пайда ар дайым пайдалуу. КРУ лицензиясы номер 018.
8: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
9: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент — бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram автоэлемент KG.

0: Yes.
1: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
2: Мага мелатонинду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
1: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
2: Рубикон компаниясынан мелатонин, Беларусьтун текшерилген сапаты, жеткиликтүү баада, ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору, автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559-006-730.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 7 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Трудхаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Трудхабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Трудхаб, жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата-бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.
3: Кыргызстанда эмне кеп?
4: Эмне кеп рубрикасы старт алган чагы, Авторадио толкуну кечки шоубуз жакшы жаңылыктар менен, кызыктуу маалыматтар менен Кыргызстанды айланып таап сиз менен бөлүшөлү анда.
5: Ооба, Бишкекте ырыс ордо конгресс борбору курулуп бүттү. Бул тууралуу кабарлап коеюн деп келип калдым. Президенттин администрациясы кабарлагандай, анын расмий ачылышы бүгүн болду. Маалыматка караганда комплекс дээрлик 15 гектар аянтты ээлейт. Ичинде борбордук имарат жана 8 мейман үйү бар. Конгресс борбор эл аралык саммиттерди, форумдарды, расмий кабыл алууларды, сүйлөшүүлөрдү жана башка жогорку деңгээлдеги иш-чараларды өткөрүүгө арналган мамлекеттик маанидеги заманбап комплекс экени маалымдалды.
4: Андан сырткары окуу жылы деп кайра-кайра айтып атабыз. Бул маалымат абдан маанилүү жана кызыктуу болсо керек. Кыргызстанда жаңы окуу жылында мектепке 1,586,000 ашуун бала барат экен. Катталган боюнча министрлер кабинетинин маалыматына ылайык, негизги өзгөрүүлөрдүн бири 12 жылдык билим берүүгө өтүүнү улантуу, жаңы программалар жана окуу методикалык комплекстер менен 3-чү жана 8-чү класстын окуучулары окуй баштайт экен. Тиешелүү мамлекеттик органдарга мектептерди жана бала бакчаларды даярдоо, кадрлар, окуу китептери жана жабдуулар менен камсыз кылуу, ошондой эле жаңы объектлердин курулушун жана капиталдык оңдоо иштерин өзгөчө көзөмөлгө алуу тапшырылган.
5: Окуу жыл демекчи, азыркы учурда ата-энелер бут-бутуна тийбестен даярдыкты көрүп жаткан чактар болуш керек. Биринчи класс болобу, бешинчи класс болобу, кийим кече алып, дептер китептерди алып, ошол себептен бардык мектепке даярданып жаткан угармандарыбызга ийгиликтерди каалайбыз.
4: Биз да бул нерсени жазбастан атайын көк бантик байланган ичи толо констоварлар менен сумкаларды ойноткон элек, алардын ээсин таап алдык. Бул өңүттөгү көрүнүштөрүбүз уланууда. Азыр болсо биз эми мына ошол тазалык ден соолуктун булагы деп айтылат го, ал сыңары мына ушул мөлтүр спа борборуна эки кишилик чакыруу баракчасына кезек
5: окуу жыл башталганча эсе кылып алыңыздар эң башкысы. Ал үчүн Авторадио KG Instagram баракчасына башпаңыз. Азыр ал жака дүрбүз сал оюнуна кайсыл бир маалыматты бекитебиз. Жоопту WhatsApp номерге узатып койсоңуз эле жеңүүчү ата аласыз. 0779-118-118 бул биздин WhatsApp номер.
4: Ооба, анан да мына ушул кызыктуу көздөй бирге сапар алалы.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев Асман парк, оюн зоок, борборун жаңылоо жана көрктөндүрүү иштери менен таанышты. Мэринин маалыматы боюнча паркты комплекстүү оңдоо жана жашылдандыруу жумуштарынын 90%дан ашыгы аяктады. Аймакка 500'ден ашык баалуу бак тарактары отургузулуп, топурак төшөө, газон себүү жана асфальттоо иштери кызууланууда. Жаңыланган паркта заманбап эс алуу зоналары жана сейилдөө аллеялары түзүлөт. Анын негизги өзгөчөлүгү Борбор Азиядагы эң бийик аттракцион болуп саналган, бийиктиги 92 метрден ашкан Бишкек жылдызы айланма дөңгөлөгү болот. Ички иштер министрлиги милиция кызматкерлеринин күнүмдүк ишин даңазалаган атайын видеоролик жарыялады. Министрликтен билдиришкендей, коомдук тартип жана жарандардын коопсуздугу бул милициянын күн сайын аткарган үзгүлтүксүз кызматынын натыйжасы. Жарыяланган видеодо тартип сакчыларынын укук бузуулардын алдын алуусу жана жарандарга зарыл учурда жардам көрсөтүүсү чагылдырылган. Ички иштер министрлигинин бул маанилүү кызмат бир күнгө да токтобой тургандыгын, милиция кызматкерлери элдин тынчтыгын күн түнү жана ар кандай шартта иштөөгө даяр экендигин баса белгиледи. Бишкек шаарындагы күйүүчү майдын баасы болжолдуу төмөндөгүдөй болууда: айы 92.87 сом, айы 95.109 сом, дизель 99 сом 9 тыйынга барабар болууда, ал эми суютулган газы 48 сом 80 тыйындын тегерегинде болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама. Жарнама.

0: Айганы Шабдиева толкунубузда сен болсоң жанымда деп аталат бул керемет чыгарма. Биз болсо угармандарыбызга берген тапшырмабыздын өтөөсүнө чыкпасак болбос. Себеп дегенде бул оюндун жыйынтыгын күткөн угармандарыбыз, катышуучулар абдан көп. Мөлтүр спа борборуна чакыруу баракчасына ойноп атабыз.
1: Болгондо дагы Авторадио Инстаграм.
0: Биз эмнеле чылдырып атабыз бүгүн я?
1: Биз өзүбүз ошол мөлтүргө барышыбыз керек болуп калды окшойт. Мөлтүр спа борборуна арналган 2 сапыр жазсаңыз, сиз жеңүүчү аталмаксыз. WhatsApp номерди дагы жазганбыз ал жака 0709 118 118. Анан албетте келген каттардын арасынан мыктысын тандап алалы деп окуп берели алгач. Мөлтүр спа эс алуунун тазалыктын жана жагымдуу маанайдын дареги. Мөлтүр спа денеңиз эс алып, көңүлүңүз жаңырган жай деген билдирүүлөрдү узатышкан экен угармандарыбыз.
0: Кашкен.
1: Аракет жасаптырсыз. Дагы варианттар бар. Уйкаштырып жазгандар дагы бар экен, жөн гана каалоо тилегин калтыргандар. Күндөлүк түйшүктү артка калтырыңыз, Мөлтүр спага багыт алыңыз. Мөлтүр спа Авторадио менен биргеликте жакшы оюн баштаган жана ал жактын ар дайымкы кардары болууга ашыгам деген билдирүү бар экен. Бул жакта Мөлтүр спа эс алуунун төрү, көңүлдүн көркү, Мөлтүр спа денеге дем, көңүлгө дем жана Мөлтүр спа чарчоого чекит, эс алууга себеп. Кирсең эс аласың, чыксаң жаңырасың деген билдирүүнү узаткан угармандарыбыз бар экен. Акын э биздин угармандар, я.
0: Ага, өзгөчө үчүнчүсү мындай көңүлгө жакыныраактай сезилди.
1: Суу болуп мөлтүрөгөн жайдары жай, Мөлтүр спа эс алууга эң сонун жай деген билдирүүнү узаткан угарманыбыз бар экен. Жакшы, бул угарманыбыздыкы дагы эң сонун экен. Ушул угарманга берсекчи кандай дейсиз? Көптөн бери белеги утал экен.
0: Сиз айткандай болсун, көптөн бери утал экен, же такыр утал экенби?
1: Бир угарманыбыз жазып коюптур баягыда, басам сизге эфирден сырткарыда айтып берген, мен вифрут сокторун ичип бүттүм, дагы ойносом болобу? Бир ай өтүп калды деп. Албетте болот жана албетте бул угарманыбызды жеңүүчү атайбыз. Азыр дагы бир жолу эске салайын, 8922 номер менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Атайын эң алгачкылардан болуп узаткандагы билдирүү экен. Суу болуп мөлтүрөгөн жайдары жай, Мөлтүр спа эс алууга эң сонун жай деген билдирүүсүн узаткан экен. Эми мынтип эле бир эми эреже коюп берели да, бул жактан ал сертификат алып кетет бизден, анан ал жака барат. Мөлтүр спага барат дагы, ал жакты сүрөткө тартат дагы, ал жактан сүрөткө тартат дагы, ушул эле сөздү сторисине жүктөп койсун, эң сонун бартер болот биз үчүн.
0: Ооба, сонун жеңүүчүбүздү биз чын дилден куттуктайбыз. Убакыт бөлүп уйкаш сөздү жазып биздин тапшырмабызды аткарганыңыз үчүн биз жеңүүчү атадык. Анан албетте бул көрүнүш дагы чектелбейт, биз угармандарды дал ушул оюнубузга жана башка оюндарыбызга активдүү болууга жана ойноп утууга шарт түзүп чакырабыз.
1: Ооба, эс алып кетиңиздер жана албетте биз Мөлтүр спа борбору тууралуу дагы маалымат менен бөлүшүп өтпөсөк болбос. Кан шаарына жайгашкан, Гагарин көчөсү 5/5, ал жакта Мөлтүр спа борбору жайгашкан.
0: Соңку смс кат, куттуктоо саламдарды окуйбуз. Алдыда салам кат рубрикасында узатыңыз, сага чейин сырдуу жигиттерге арнаган Малика Дина толкунда.

0: Салам қаттан, салам айт.
1: Авторадионың туруктуу карманы Айгеримдин сүйүктүү курбусу Нуризага салам келген экен. Жумуштан үйгө кайтып баратканда ушул катты угуп калса дедим деп жакшы ниетин калтырган экен. Кандай сонун көрүнүш. Авторадио Нурбек өзүнүн сүйүктүү жубайы Айданага салам айтып, азыр машина айдап жүргөн жумуштан үйгө келе жатсаң саламым сага деп калтырган экен.
2: Узатып келеттир де биз менен чогуу биргеликте. Айдар Алиева, Айнуранын бүгүнкү туулган күнү менен куттуктайбыз. Денсаулукта болуңуз, эч качан оорубаңыз. Биз сизди абдан жакшы көрөбүз жана бардык жакшылыктардын баарын каалайбыз. Сулуу болуп жадырап жайнап жүрүңүз деп Мээрим аттуу каарманыбыз узаткан экен. Кирпик каш жасаган сулуу кыз Раситага чоң салам дейт. Ар дайым ишиңизде ийгилик, сулуулук жаратып жүрө бериңиз жана бьюти индустриянын эң мыктысы аталыңыз деп Аида аттуу каарманыбыз узаткан экен. Жакшы.
1: Бардык угармандарга керемет кеч каалайм. Жакшылардан жаңыртып бериңиздер. Сиздер менен дайыма маанайыбыз көтөрүңкү деп калтырган, жакшы тилек жазган, ушундай жүрөкчөлөрдү жана оюндарыбызга катышып тим болбостон ыраазычылык сөздөрүн айткан угармандардын жалпысына биз абдан кубанычтабыз жана рахмат айтабыз. Кечки шоубуз мына ушундай нотада бүгүнкү эфирин жыйынтыктайт.
2: Бүттү.
1: Дагы 2 саат отургуңуз келесе, анда
2: соңку билдирүү бар экен. Кандайсыздар дейт. Айзат бүгүн диплом алды, окуу жайын бүттү дейт. Эми болсо жашоо жолунда ийгиликтерди каалайбыз деген билдиресин аткан экен. Мына эми эфирди аяктаганга даярмын.
1: Сиздин уруксаатыңыз менен биз угармандарга кош айталы эртеңки күн.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкекте ири иш-чараларга даярдык аяктап, 25 августтан тарта көчөлөрдү жууп тазалоо иштери күчөтүлөт. 1 май районунун акими Улан Сарылбек уулу билдиргендей, негизги курулуш жана жол оңдоо жумуштары аяктады. Даярдыктын алкагында Манас аэропортунан шаарга чейин 700 ашык жаңы чырак орнотулуп, 32 аялдама жаңыланды. Ошол эле аэропорттун жанына 1.7 чакырым жаңы жол салынып, шаар ичинде 800 ашык жол чырагы алмаштырылды. Мындан тышкары 61 турак жайдын фасады оңдолду. Аким бул иштер ШКО саммитине жана шаар тургундарынын ыңгайлуулугу үчүн жасалгандыгын баса белгиледи. Ички иштер министрлиги 30-31 августта Бишкекте жолдор маал-маалы менен жабыларын эскертет. Жарандарды, тыгындарды алдын алуу үчүн жеке унаа ордуна коомдук транспортту колдонууга чакырышат. Көрүүчүлөр үчүн Бишкек арена стадионуна чейин шаардын 21 жеринен атайын шаттл автобустар каттайт. Каттамдардын тизмесин менин шаарым тиркемесинен көрүүгө болот. Жарандарга кайра кайтканда дагы келген багытындагы эле автобуска түшүү сурушталат. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 102 сом 37 тиен, 1 орус рублу 1 сом 5 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен, 1 кытай юаны 13 сом 1 тиенге барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только

0: погоды.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсакиджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается плюс 18. В Буржской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 35. Ночью температура опустится до 21 градуса. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 12. В Нарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 10. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбики термометров опустится до 18. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсакиджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Жарнама.
3: Аламидин бирден туракжай издеп жатасыз ба?
4: Токтой туруңыз.
3: Сиз аны таптыңыз. Level Курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары, жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган.
5: Холестеринди көзөмөлдү кармоо ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лакта Флорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана ПП витамини бар италиялык пробиотикалык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лакта Флорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лакта Флорене менен бары жайында.
6: Бактарга каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын татканыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзанда тууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-5002.
9: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
10: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramдан. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
11: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев Асман парк, оюн зоок, борборун жаңылоо жана көрктөндүрүү иштери менен таанышты. Мэрянын маалыматы боюнча паркты комплекстүү оңдоо жана жашылдандыруу жумуштарынын 90%дан ашык аяктады. Аймакка 500'ден ашык баалуу бак тарактар отургузулуп, топурак төшөө, газон себүү жана асфальттоо иштери кызууланууда. Жаңыланган паркта заманбап эс алуу зоналары жана сейилдөө аллеялары түзүлөт. Анын негизги өзгөчөлүгү Борбор Азиядагы эң бийик аттракцион болуп саналган бийиктиги 92 метрден ашкан Бишкек жылдызы айланма дөңгөлөгү болот. Ички иштер министрлиги милиция кызматкерлеринин күнүмдүк ишин даңазалаган атайын видеоролик жарыялады. Министрликтен билдиришкендей, коомдук тартип жана жарандардын коопсуздугу бул милициянын күн сайын аткарган үзгүлтүксүз кызматынын натыйжасы. Жарыяланган видеодо тартип сакчыларынын укук бузуулардын алдын алуусу жана жарандарга зарыл учурда жардам көрсөтүүсү чагылдырылган. Ички иштер министрлигинин бул маанилүү кызмат бир күнгө да токтобой тургандыгын, милиция кызматкерлери элдин тынчтыгын күн үтүнү жана ар кандай шартта иштөөгө даяр экендигин баса белгиледи. Бишкек шаарындагы күйүүчү майдын баасы болжолдуу төмөндөгүдөй болууда: айы 92.87 сом, айы 95.109 сом, дизель 99 сом 9 тыйынга барабар болууда, ал эми суютулган газы 48 сом 80 тыйындын тегерегинде болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
4: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткеже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Қанат Қадыржан. Бишкекте ири иш-чараларга даярдык аяктап, 25 августтан тарта көчөлөрдү жууп тазалоо иштери күчөтүлөт. 1 май районунун акими Улан Сарылбек уулу билдиргендей, негизги курулуш жана жол оңдоо жумуштары аяктады. Даярдыктын алкагында Манас аэропортунан шаарга чейин 700 ашык жаңы чырак орнотулуп, 32 аялдама жаңыланды. Ошол эле аэропорттун жанына 1,7 чакырым жаңы жол салынып, шаар ичинде 800 ашык жол чырагы алмаштырылды. Мындан тышкары 61 турак жайдын фасады оңдолду. Аким бул иштер ШКУ саммитине жана шаар тургундарынын ыңгайлуулугу үчүн жасалгандыгын баса белгиледи. Ички иштер министрлиги 30-31 августта Бишкекте жолдор маал-маалы менен жабыларын эскертет. Жарандарды, тыгындарды алдын алуу үчүн жеке унаа ордуна коомдук транспортту колдонууга чакырышат. Көрүүчүлөр үчүн Бишкек арена стадионуна чейин шаардын 21 жеринен атайын шаттл автобустар каттайт. Каттамдардын тизмесин менин шаарым тиркемесинен көрүүгө болот. Жарандарга кайра кайтканда дагы келген багытындагы эле автобуска түшүү сурушталат. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 102 сом 37 тиен, 1 орус рублю 1 сом 5 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен, 1 кытай юаны 13 сом 1 тиенге барабары болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Келген келген азықтын бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Мегалайн жолку сапатта ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия КС 16-1549КР, 17-12-2КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: DJ Don't.
1: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 7 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Трудхаб компаниясы.
2: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
3: Трудхабды карап көрдүңбү?
2: Жок. Ал эмне?
3: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
2: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
3: Трудхаб, жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
1: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев Асман парк, оюн зоок, борборун жаңылоо жана көрктөндүрүү иштери менен таанышты. Мэринин маалыматы боюнча паркты комплекстүү оңдоо жана жашылдандыруу жумуштарынын 90%дан ашыгы аяктады. Аймакка 500'ден ашык баалуу бак тарактары отургузулуп, топурак төшөө, газон себүү жана асфальттоо иштери кызууланууда. Жаңыланган паркта заманбап эс алуу зоналары жана сейилдөө аллеялары түзүлөт. Анын негизги өзгөчөлүгү Борбор Азиядагы эң бийик аттракцион болуп саналган бийиктиги 92 метрден ашкан Бишкек жылдызы айланма дөңгөлөгү болот. Ички иштер министрлиги милиция кызматкерлеринин күнүмдүк ишин даңазалаган атайын видео ролик жарыялады. Министрликтен билдиришкендей, коомдук тартип жана жарандардын коопсуздугу бул милициянын күн сайын аткарган үзгүлтүксүз кызматынын натыйжасы. Жарыяланган видеодо тартип сакчыларынын укук бузуулардын алдын алуусу жана жарандарга зарыл учурда жардам көрсөтүүсү чагылдырылган. Ички иштер министрлигинин бул маанилүү кызмат бир күнгө да токтобой тургандыгын, милиция кызматкерлери элден тынчтыгын күнүтүнү жана ар кандай шартта иштөөгө даяр экендигин баса белгиледи. Бишкек шаарындагы күйүүчү майдын баасы болжолдуу төмөндөгүдөй болууда: айы 92.87 сом, айы 95.109 сом, дизель 99 сом 9 тыйынга барабар болууда, ал эми суютулган газы 48 сом 80 тыйындын тегерегинде болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to school уже в ТРЦ Бишкек парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to school. Быстро, удобно и выгодно.
4: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».
5: Жаркое лето. В магазинах Ивраше Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ивраше в ТЦ Азиамолл, ГУМ Чинар и на проспекте Чуй 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм Ивраше KG и по телефону 0550-770-401.
3: Встречаем осень вкусно и громко. Октоберфест by Абдыш Ата. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фуд-маркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Октоберфест by Абдыш Ата. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Бишкекте ири иш-чараларга даярдык аяктап, 25 августтан тарта көчөлөрдү жууп тазалоо иштери күчөтүлөт. 1 май районунун акими Улан Сарылбек уулу билдиргендей, негизги курулуш жана жол оңдоо жумуштары аяктады. Даярдыктын алкагында Манас аэропортунан шаарга чейин 700 ашык жаңы чырак орнотулуп, 32 аялдама жаңыланды. Ошол эле аэропорттун жанына 1,7 чакырым жаңы жол салынып, шаар ичинде 800 ашык жол чырагы алмаштырылды. Мындан тышкары 61 турак жайдын фасады оңдолду. Аким бул иштер ШКУ саммитине жана шаар тургундарынын ыңгайлуулугу үчүн жасалгандыгын баса белгиледи. Ички иштер министрлиги 30-31 августта Бишкекте жолдор маал-маалы менен жабылаарын эскертет. Жарандарды, тыгындарды алдын алуу үчүн жеке унаа ордуна коомдук транспортту колдонууга чакырышат. Көрүүчүлөр үчүн Бишкек арена стадионуна чейин шаардын 21 жеринен атайын шаттл автобустар каттайт. Каттамдардын тизмесин менин шаарым тиркемесинен көрүүгө болот. Жарандарга кайра кайтканда дагы келген багытындагы эле автобуска түшүү сурушталат. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 102 сом 37 тиен, 1 орус рублю 1 сом 5 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен, 1 кытай юаны 13 сом 1 тиенге барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Дамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев Асман парк, оюн зоок, борборун жаңылоо жана көрктөндүрүү иштери менен таанышты. Мэрянын маалыматы боюнча паркты комплекстүү оңдоо жана жашылдандыруу жумуштарынын 90%дан ашык аяктады. Аймакка 500'ден ашык баалуу бак тарактар отургузулуп, топурак төшөө, газон себүү жана асфальттоо иштери кызууланууда. Жаңыланган паркта заманбап эс алуу зоналары жана сейилдөө аллеялары түзүлөт. Анын негизги өзгөчөлүгү Борбор Азиядагы эң бийик аттракцион болуп саналган бийиктиги 92 метрден ашкан Бишкек жылдызы айланма дөңгөлөгү болот. Ички иштер министрлиги милиция кызматкерлеринин күнүмдүк ишин даңазалаган атайын видеоролик жарыялады. Министрликтен билдиришкендей, коомдук тартип жана жарандардын коопсуздугу бул милициянын күн сайын аткарган үзгүлтүксүз кызматынын натыйжасы. Жарыяланган видеодо тартип сакчыларынын укук бузуулардын алдын алуусу жана жарандарга зарыл учурда жардам көрсөтүүсү чагылдырылган. Ички иштер министрлигинин бул маанилүү кызмат бир күнгө да токтобой тургандыгын, милиция кызматкерлери элдин тынчтыгын күн үтүнү жана ар кандай шартта иштөөгө даяр экендигин баса белгиледи. Бишкек шаарындагы күйүүчү майдын баасы болжолдуу төмөндөгүдөй болууда: айы 92.87 сом, айы 95.109 сом, дизель 99 сом 9 тыйынга барабар болууда, ал эми суютулган газы 48 сом 80 тыйындын тегерегинде болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
0: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
3: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to school уже в ТРЦ Бишкек парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to school. Быстро, удобно и выгодно.

0: биринчетиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды таңда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекиткечи. Телефон 0555 48 32 60.
1: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзанда туга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351, Instagram @автоэлемент.кг.
2: Скоро в школу, а мы еще канцтовары детям не купили. Завтра едем на Дордой.
3: Далеко, жарко, народу полно.
4: Мам, пап, а зачем нам на Дордой ехать? Есть же Канцмаг. Там и для вас, и для меня найдется много чего интересного.
5: Точно, слышал, что у них в детском мире ассортимент и цены, как в Бачичике. И не нужно ехать далеко. Канцмаг, канцелярию для себя и детей, покупайте здесь. ТЦ «Детский мир», первый этаж. Проспект Чуй, 147/4. Телефон 099-932-1123.
6: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
7: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
2: Ыңгайлуу отуруп, Момат ТВ телеканалын койду. Телефонун колуна алып, камерасын түздөдү. Анан эң сонун кадр. Жеңишке татыктуу талапкер жакындады.
3: 2 сентябрдан 6 сентябрга чейин Номад ТВ телеканалынан көчмөндөр оюндарын көрүп, телевизордун экранын сүрөткө тартыңыз дагы, аны Instagramда Номад ТВ жана Фотокочевников хэштегтери менен жарыялаңыз. Жөнөкөй эле бир кадамды жасап, күн сайын Алиса акылдуу колонкасын утуп алууга болот. Ал эми баш байге тоо велосипеди. Толук маалымат фоточекит номадчекит ТВ сайтында.
2: Жөнөкөй кадам менен сынактын жеңүүчүсү бол.
1: Учак асманга көтөрүлүп баратабы? Жок, бул болгону айлин жаңы түстүү кагаздар топтомундагы бир баракты кагаз учак кылып бүттөп, тыныгууда учуруу үчүн даярдап жатат. Сабакка да, тыныгууга да керектүү нерселердин баарын Wildberries'ден таба аласыз. Ылайыктап көрүп, товарды алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү бар.
4: Балаңызды мектепке даярдап жатасызбы? Сатып алууларды кийинкиге калтырбаңыз. Оптима банктын пайда бөлүп төлөөсүн тариздеңиз. 100 000 сомго чейин 6 айга чейин жана ашыкча төлөмсүз. Пайда ар дайым пайдалуу. КРУ лицензиясы номер 018.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Сиздерди күнү түнү күтөт. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы 5:00 чейин бардык менюга 20% арзандатуу.
1: В буфете ждет вас всегда вкусная и сытная еда.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

Globify Education. Чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз. Дарегис Скрябин көчөсү 45, кеңсе 21, телефон 0700-12-98-48. Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: 가능한 뭐. 빌미
1: Авторадио.

0: Сиздерди күнү түнү күтөт. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы 5:00 чейин бардык менюга 20% арзандатуу.
1: Буфете ждет вас всегда вкусная и сытная еда.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Nitro Fresh. Ылдамдык күч алууда. Тездет, жетишип кал. Nitro Fresh. Даамыңды таңда. Товар тасыпталган.
2: Жарыс бүсүп турат? Жок. Бул Фатима менен Умар жаңы кроссовкаларын жарыштырып жатышат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардык нерсени Wildberries'ден карап, алган соң төлөө менен табыңыз. Мектепти ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
3: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000'ден ашык товар. Дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
2: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
3: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бөкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: ток. Жекин келген азыктын баары бар. Гирда сатып ал. Знаток. Мыктынын мыктысын тандап ал.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия КС 16-1549КР, 17-12-12КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй-бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
3: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармлит тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
4: Евроше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евроше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евроше KG жана 0550 770 401 телефонунда.
5: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.

0: жарнама.
1: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боектордун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

Жаңы, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дамдуну дайым тандавал. Мектепте ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
1: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар. Дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
0: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
1: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Жарнама.
1: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган. Жеке концертте. Жок. Бул Умар жаңы жон баштыкты ыргак менен уруп жатат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардыгын Wildberries'ден карап көрүү жана алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү менен табыңыз. BMW өзгөчө мамилени талап кылат. BMW сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер кампада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. BMW сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555 507 000. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? Удяди Людгүнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. Удяди Людгүнүндө баары бар. 0504-4949-00. Лючекиткейжи. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнөктөш. Дин Сяопин көчөсү 351. Instagram автоэлемент.кг.